0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.

0: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinätoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olette

0: Evankeliumi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello.
3: Jeesus, mä huudan sun nimeäsi, laulaa meille Jippu.

Jeesus, mä huudan sun nimeäsi, lauloi meille Jippu. Tervetuloa kuuntelemaan tätä radiolähetystä. Minun nimeni on Timo Pellinen, joka koostan tätä radio-ohjelmaa, jonka tuottaa sinulle kuunneltavaksi Purosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Tämä on siis Purosin nääradion taajuudella 92,5 MHz. Sinä, joka kuuntelet mahdollisesti netin kautta, ja monet purosilaisetkin kuuntelevat netin kautta todellakin, niin tämä taajuus on se tuttu 92,5 MHz. Tervetuloa kuuntelulle. Tässä radiolähetyksessä tulemme ensimmäisessä osassa kuuntelemaan Tapio Puolimatkan luennon. Otsikko on Kristitty ja eettiset kysymykset. Se on hänen pitämänsä luento nuorten aikuisten teemafoorumissa Keuruulla juhannuksena 2019. Tapio Puolimatka on ollut viimeisen vuoden kahden aikana hyvin paljon esillä julkisessa mediassa Suomessa, ja juuri hänen raamattu uskollisuutensa tähden. Eli se on mielenkiintoinen ilmiö, että kun olet raamattuun pitäytyvä ja uskot sen, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, siinä voikin alkaa sitten kysymyksiä sadella ja ennen kaikkea ääripäässä myös vaikeuksia. Tällaisia olemme eläneet myös tässä muiden henkilöiden kohdalla tämän kuluneen syksyn aikana. Eläköön siis Suomi ja suomalaisuus, sen varjopuolet, mistä nämä ilmiöt nostavatkin päänsä, sitäkin voisimme analysoida. Jippu lauloi meille siis tuossa alussa ja me kuulemme myös toisen laulun häneltä, ja se on hänen äänitteeltään, ei aivan uunituoreelta äänitteeltään, mutta kuitenkin sen verran, no 2 vuotta vanhalta äänitteeltä. Ja täältä me kuuntelemme laulun, joka on Kestä vielä hetki. Ja kun Jippu on laulanut tämän laulun Kestä vielä hetki, niin sen jälkeen kuuntelemme tuon nuorten aikuisten teemafoorumin luennon Kristitty ja eettiset kysymykset Tapio Puolimatkalta.

Rukoillaanko me aluksi? Kiitetään Jeesus sinun hyvyydestä, rakkaudesta, sinun ristinuhristasi ja että sinun ristinuhrisi valossa voidaan tätä seksuaalivallankumousaihetta myöskin tarkastella ja opeta se Jeesus itse meitä ja anna meidän keskittyä siihen, mikä on olennaista tässä asiassa. Kiitos sinun nimessäsi, aamen. Mä otan nyt lähtökohdaksi tässä mun lempijakeisiin kuuluu kolossalaiskirjeestä toisesta luvusta tämmönen jae, että toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Sanon tämän, jottei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan. Mun elämän yksi ydinajatus on ollut se, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet on Kristuksessa. Ja sen varaan mä oon rakentanut ehkä koko mun niin kuin akateemisen uranikin. Ja mä oon huomannut kyllä kaikissa väittelyissä, että se tieto, mikä me saadaan Kristuksen ristinuhrin pohjalta, niin se, sen varassa niin kuin kaikki kysymykset voidaan ratkaista. Ja se tieto kestää, että me voidaan sen varassa niin kuin kohdata kaikki pahimmatkin vastaväitteet, mitkä nostetaan kristinuskoa vastaan. Mutta ainoastaan Kristuksen ristiuhrin varassa, siis mikä muu perusta ei ole riittävä. Et silloin kun me tarkastellaan tätä seksuaalikysymystäkin, niin me voidaan ymmärtää se oikein vaan, kun me lähestytään sitä Jeesuksesta käsin, Jeesuksen ristinuurista käsin, koska pohjimmiltaan seksuaalivallankumouksessa on kysymys ihmisen omasta yrityksestä ratkaista syyllisyys ilman Jeesuksen uhria. Eli seksuaalivallankumous, kun Jeesuksen uhrin idea oli se, että Jumalan laki on ehdoton ja Jumalan se puhtauden, seksuaalisen puhtauden vaatimus on ehdoton ja seksuaalisuus kuuluu avioliittoon. Ja tämä normi on niin korkea ja se ihanne on niin korkea, että me koetaan syyllisyyttä sen edessä. Ja seksuaalivallankumous pyrkii ratkaisemaan sen syyllisyyden ongelman sillä tavalla, että se poistaa seksuaalinormit. Eli pyrkii luomaan seksuaalisen vapauden ja sillä tavalla vapauttamaan ihmisen syyllisyydestä, mutta tietysti se tieto moraalista on ihmisen sydämessä ja sen tähden se ratkaisu ei toimi. Ja sitten me täytyy ymmärtää, että tässä seksuaalivallankumouksessa niin siellä on taustalla myöskin niin kuin pyrkimys tuhota kristinusko sillä tavalla, että ihminen ikään kuin vapautetaan näistä normeista. Et jo vuonna 1930-luvulla tällainen marxilais-freudilainen ajattelija kuin Wilhelm Reich, joka on kirjoittanut kirjan Seksuaalivallankumous ja kirjan Fasismin massapsykologia, niin hän sanoi, että me voidaan parhaiten tuhota nuorten usko Jumalaan sillä tavalla, että me opetetaan heidät toimimaan seksuaalisesti estottomalla tavalla, seksuaalisesti holtittomalla tavalla. Ja sitten se syyllisyys, mikä heille syntyy siitä elämäntavasta, niin se estää heitä rukoilemasta Jumalaa. Ja sillä tavalla me saadaan heidät käännytettyä pois Jumalan uskosta. Eli Reich sanoi, että me emme keskustele Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta. Siis me emme ala väittelemään älyllisesti siitä, onko Jumala olemassa, millä tavalla Jumalan olemassaolo voidaan todistaa tai miten se voidaan kumota, vaan me vain poistamme seksuaaliset patoumat ja poistamme
erotamme nuoret vanhemmistaan. Eli nämä kaksi asiaa. Me ei tarvitse väittää, minkälaisia todisteita on kristiuskon puolesta tai sitä vastaan, koska kun riittää, kun me vapautetaan kristityt nuoret seksuaalisista patoumistaan, niin ne alkaa elää siis seksuaalisesti vapaalla tavalla, niin sen jälkeen se syyllisyys, mikä heille tulee, estää heitä enää uskomasta Jumalaan, koska se usko Jumalaan, niin se edellyttää sitä, että mulla ei ole voimakasta sisäistä estettä torjua niitä todisteita, mitä luonto on täynnä Jumalan olemassaolosta. Silloin, jos mä oon synnissä, niin jokaisella meillä on luontainen niin kuin pelko lopullisesta tuomiosta. Tämä on ihan sellainen uskontopsykologiankin niin kuin osoittama tosiasia, että se on maailmanlaajuisesti ihmisellä tämmöinen kokemus siitä, että on olemassa tämmöinen korkein olento, joka vetää meidät tuomiolle. Ja tämä seksuaalisuuden liittyvä syyllisyys on niin vahva ihmisessä. Eli Reich kehitti tällaisen niin kuin seksuaalivallankumouksen ideologian, jonka pohjalta voidaan tuhota kristityn nuorison usko Jumalaan. Ja se lääke tähän Reichin metodiin on se, että me syvennytään Kristuksen ristin uhriin. Me syvellytään, niin kuin tässä puhutaan, tähän vanhurskautusoppiin, voisiko sanoa, että me ollaan täysin vanhurskautettuja Kristuksen ristin työssä. Mulla on täydellinen anteeksiantamus Jeesuksessa. Ja mä en pyri ikään kuin etsimään sitä rauhaa Jumalan kanssa vedoten siihen, että mä oon elänyt hyvää elämää. Koska näillä alueilla, niin kuin seksuaalisuuden alueilla, me epäonnistutaan eri tasoisesti, riippuen meidän taustoista. Mutta se pointti on se, että mä rakennan mun elämän tähän sille niin kuin kallioperustalle, että se synti on sovitettu. Mä en yritä enää sovittaa syntiä, vaan mä elän sen täydellisen anteeksiantamuksen valossa. Kohtaan koko tämän ajan niin kuin haasteet, koko sen korruption, mikä mua ympäröi ja mikä mun sydäntäkin niin kuin vetää. Niin silloin tässä tämän anteeksiantamuksen valossa, ja kun me syvennytään Kristuksen ristinuhriin, niin siinä valossa niin kuin tämä, me kestetään tämä seksuaalivallankumouksen se perusyritys vietellä meitä pois Jumalan uskosta. Nyt sitten toinen lähtökohta tietysti tälle seksuaalivallankumouksen ideologialle on tämä marxilainen ajatus. Tai voisiko sanoa, jos otan vielä ennen sitä marxilaisuutta, niin jos olette kuullut tämmöisestä henkilöstä kuin Marquise de Sade, tämmöinen filosofi, joka on samalla myöskin sadismin perustaja. Marquise de Sade, joka vietti suuren osan elämästään vankilassa sen tähden, että hän käyttäytyi niin sadistisesti, että hän ei ollut turvallinen, että hänen omat omaisensa piti häntä vankilassa. Mutta hän oli myös niin kuin Ranskan vallankumouksen, kansalliskokouksen, vasemmistosiiven yksi edustaja. Ja hän kehitti sellaisen ikään kuin poliittisen metodin, millä hallitaan massoja ja millä saadaan valta keskitettyä. Ja hän sanoi näin, että vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan huumata niin, että he suostuvat hallittaviksi. Eli nyt jos me katsotaan vaikka koulujen yläasteen oppikirjaa, mä oon tutkinut yhtä oppikirjaa, niin siellähän itse asiassa ohjataan nuoria niin kuin elämään seksuaalisuhteissa keskenään. Se esitetään ikään kuin siis, että seksuaalisuus on kysymys vaan siitä, että jos musta tuntuu hyvältä, niin mä voin alkaa elää seksuaalisuhteissa niin kuin jonkun ihmisen kanssa. Eli seksuaalisuus on erotettu meidän ajattelussa avioliitosta välittämättä siitä tosiasiasta, että sosiologinen tutkimus osoittaa, että jos seksuaalisuus tällä tavalla ikään kuin vapautetaan, erotetaan avioliitosta, niin se johtaa sellaiseen kulttuuriin, ja vähän kerrassa heikentää perhe-elämää sellaisella tavalla, että korkeakulttuurin edellytykset heikkenee. Eli siis Marquise de Sade siis sanoi, että vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan huumata niin, että he suostuvat hallittaviksi. Eli se, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että tämmöisen
niin kuin, synnin voima, se synnin lumous alkaa vaikuttaa ihmiseen semmoisella tavalla, että se näkökyky heikkenee. Ei pysty enää suhteutumaan todellisuuteen niin kuin riittävän aktiivisesti. Ja Karl Marx ilmasi tämän saman ajatuksen tällä tavalla, että pyhän perheen salaisuus on maanpäällinen perhe. Jotta ensimmäinen voitaisiin hävittää, täytyy jälkimmäinen tuhota teoreettisesti ja käytännöllisesti. Eli pyhä perhe siis. Jos me ajatellaan niin kuin Jumalan niin kuin kolmiykseyttä, Jumala-ajatus, tämä kristillinen Jumala-ajatus, niin sen salaisuus on maanpäällinen perhe, koska siis ikään kuin seksuaalisuushan on annettu meille sitä varten, että me ymmärrettäisiin Jumalan kolmiykseys. Että miten on kolme persoonaa, jotka on yksi Jumala. Niin sen ideahan on siinä, että kolme Jumaluuden kolme persoonaa rakastaa toisiaan niin täydellisesti, että on itse asiassa vain yksi Jumala. Että Isä, Poika ja Pyhä Henki, heidän välinen rakkaussuhde. Että vaikka he on eri persoonia, jokainen heistä, niin koska heidän välisensä rakkaus on täydellinen, niin he on käytännössä ikään kuin yksi Jumala. Ja tämä ikään kuin avioliitto on kuva tästä Jumalan kolmiykseydestä. Ja sitten kun mies ja nainen rakastaa toisiaan, sitoutuu toisiinsa elinikäisellä siteellä, siitä syntyy uutta elämää. Se on ikään kuin kuva tästä Jumalan kolmiykseydestä. Ja sen tähden, koska tässä avioliitossa on se kuva Jumalan kolmiykseydestä, niin sen tähden niin kuin tämä maallistunut aika hyökkää koko voimallaan tätä kristillistä avioliittokäsitystä vastaan, koska se tuhoamalla samalla tuhotaan sitten meidän kyky niin kuin ymmärtää tämä kristillisen jumalakäsityksen ydinajatus, joka on se, että on tämä ikuinen Jumala, joka on rakkaus. Miten Jumala voi olla ikuinen rakkaus muuta kuin tämän kolminaisuusopin pohjalta, että siellä on kolme persoonaa, jotka on ikuisesti rakastanut toisiaan ehdottomalla tavalla. Niin tämän ajatuksen ikään kuin kumoaminen on siis tämän maallistuneen ajan yksi semmoisia keskeisiä tapoja yrittää vierottaa ihmiset kristiuskosta. Liittyneenä sitten, eli siis tämä kun seksuaalisuus on luotu ikään kuin aviollisen rakkauden pohjaksi, ja sen olisi tavallaan tarkoitus luoda pohja sille elinikäiselle erityissuhteelle, josta voi syntyä uutta elämää, joka samalla suojelee siis lasta. Koska me tutkimusten mukaan tiedetään, että mitä kauemmas lapsi joutuu biologisesta isästään tai äidistään, niin sitä huonommin se lapsi voi keskimäärin. Niin se suojelee lasta, ja se suojelee myös näitä aikuisia, elinikäiselle erityissuhteelle, josta voi syntyä uutta elämää, joka samalla suojelee siis lasta. Koska me tutkimusten mukaan tiedetään, että mitä kauemmas lapsi joutuu biologisesta isästään tai äidistään, niin sitä huonommin se lapsi voi keskimäärin. Niin se suojelee lasta ja se suojelee myös näitä aikuisia. Ja sen on tarkoitus olla kuva Jumalan rakkautta.

ikään kuin syntisyydestäni, koska siis mä tuun tietoksi omasta itsekyydestäni. Mutta se, miksi niin kuin tämä nykyinen mallistunut aika pyrkii tämän avioliiton ja perheen rakenteen hajottamaan, siis ensinnäkin poistamalla sieltä sen sukupuolieron merkityksen ja sitten tässä sukupuolineutraalissa avioliittolaissa, ja nyt sitten seuraavana askeleena tulee yritys muuttaa se niin kuin lukumäärä neutraaliksi ja niin edelleen. Se pyrkii sen tähden sen tuhoamaan, että se tuhoamalla niin kuin viedään meiltä semmoinen kokemuksellinen tapa ymmärtää siis Jumalan, että Jumala on rakkaus. Että Jumala on kolmiyhteinen. Ja miten kolme persoonaa voi olla yksi Jumala. Eli tämä Jumala-kuva ja siis se ikään kuin se epäitsekään rakkauden ihanne halutaan viedä tässä seksuaalivallankumouksessa meiltä. Ja silloin esimerkiksi nyt kun tämä uusi hallitushan pyrkii muuttamaan sukupuolen itsemäärittelyyn perustuvaksi, niin se samalla ikään kuin kumoaa avioliitto normien niin kuin sen perusidean. Koska jos sukupuolikin määräytyy, ei määräydy objektiivisilla perusteilla, vaan subjektiivisen kokemuksen perusteella, niin tämä subjektiivinen kokemus ei anna perustaa siis tälle elinikäiselle rakkaudelle, koska se elinikäinen rakkaus on luonteelta ikään kuin Jumalan kuva meissä. Ja mä ajattelisin, että se, niin kuin ilmestyskirjassa puhutaan tästä pedon kuvasta, niin tämä avioliittokäsityksen muutos on yksi osa tätä, millä tavalla, millä meitäkin yritetään saada siis ikään kuin kumartamaan pedon kuvaa. Koska silloin, kun tämä seksuaalisuus muutetaan niin kuin itsekään nautinnon etsimisen välineeksi, jossa mä käytän itse asiassa toista ihmistä oman nautintoni välineenä, niin silloin se avioliitto, jonka piti olla kuva tästä Jumalan ikuisesta rakkaudesta, niin se muuttuukin ikään kuin tämmöisen itsekeskeisen saalistavan pedon ikään kuin mallin mukaiseksi kuvaksi seksuaalisuudesta. Ja miten meidän nyt sitten pitäisi suhtautua tämän tyyppiseen vallankumoukseen, jossa meidän kristinuskon keskeisiä elementtejä vastaan hyökätään, niin yksi asia, mikä kannattaa ymmärtää, on se, että kaikki nämä muutokset, mitä nyt tehdään, siis tämä sukupuolikäsityksen muuttaminen subjektiivisen itsemääräytymiseen perustuvaksi ja koko sukupuolen merkityksen vähentäminen, niin kuin heikentäminen ja tämän seksuaalisuuden irrottaminen avioliitosta, niin kaikki nämä muutokset johtaa niin kuin eri tavoilla heikompien kärsimykseen. Koska kun luodaan tämmöinen seksuaalisesti anarkinen tilanne, niin se tilanne muuttuu, se toimii ikään kuin vahvempien ehdoilla. Ikään kuin viidakon lait alkaa hallita silloin. Kun avioliitto suojelee heikoimpia, se suojelee niin kuin lapsia, se suojelee äitejä, Ja luo semmoiset normit, jotka rajoittaa mielivaltaa ja hyväksikäyttöä ja niin edelleen. Niin nyt sitten, kun nämä normit nyt yritetään murtaa sekä kouluopetuksessa että lainsäädännössä, niin se johtaa vähän kerrassaan siis heikoimpien kärsimykseen, se johtaa yhteiskunnalliseen kaaokseen. Ja sen kaaoksen sitten ikään kuin hallitsemiseksi valtio pyrkii lisäämään omaa valtaansa. Eli valtaa pyritään keskittämään. Ja yhtenä osana sitä valtion vallan niin kuin lisäämistä on sitten se, että myös käydään niin kuin kristittyjen ja kristillisen opetusta aletaan niin kuin esittää. Että se olisi jonkun, se aletaan esittää niin kuin negatiivisessa valossa. Ja silloin meillä on niin kuin ehkä semmoinen reaktio, että me aletaan peittää tätä meidän kristillistä opetusta, koska se kuvataan niin kuin syrjintänä ja se kuvataan vihapuheena. Mutta se on suuri virhe niin kuin tässä tilanteessa. Et meidän täytyisi nyt tässä tilanteessa niin kuin pitää hyvin vahvasti esillä tätä kristillistä avioliittokäsitystä, ja koska silloin siinä valossa sitten ihmiset voi ymmärtää, että miten tämä avioliittonormien purkaminen tulee johtamaan siihen, että lasten pahoinvointi tulee kasvamaan ja yleensä myöskin aikuisten pahoinvointi

kasvaa, siis kun tämä parisuhteista tulee yhä niin kuin ohimenevämpiä ja häilyvämpiä ja koko tästä seksuaalisuhteesta tulee ikään kuin epäluot, ihmiset ei voi luottaa toisiinsa tässä suhteessa, niin yhteiskunta alkaa voida huonosti, niin sitten jos me pidetään yllä, siis koska tässä tämä on yksi sellainen keskeisiä asioita, missä on kristinuskon suurin niin kuin lahja ihmiskunnalle. Että se antaa tämän näkökulman seksuaalisuuteen ja avioliittoon. Että se on tarkoitus olla niin kuin epäitsekkään rakkauden väline, jonka avulla luodaan edellytyksiä uudelle elämälle, jos suojellaan heikkoja. Ja tässä muodossa sitten syntyy, ja se myös suojelee demokratiaa, koska tämä perhe on se vahvin turva niin kuin propagandaa vastaan, koska se perhe täyttää meidän tunnetarpeet ja propaganda, valtion propaganda taas niin kuin manipuloi meitä, vedoten meidän tunnetarpeisiin ja luoda meille tämmöisiä myyttisiä mielikuvia, niin kuin vaikka maanpäällisestä paratiisista, joka seuraa, kun mä saan vapaasti toteuttaa haluja, niin tämähän on se seksuaalivankamouksen idea. Niin nämä väärät mielikuvat ikään kuin siitä maanpäällisestä paratiisista seksuaalisen vapauden tuloksena, jotka käytännössä johtaa niin kuin hyvin kielteisiin seuraamuksiin, hyvin, niistä tulee suuria inhimillisiä, paljon inhimillistä kärsimystä, niin jos me nyt rohkeasti puolustetaan tätä kristillistä avioliittokäsitystä, kun sen tueksi on niin vahva sekä historiallinen tosiasia-aineisto että sosiologinen tosiasia-aineisto, että se on se kaikkein niin kuin mielekkäin tapa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta niin kuin kanavoida tätä seksuaalisuutta, niin se valo, mikä tässä on tässä opissa, niin yhä useammat ihmiset alkaa nähdä sen suhteessa näihin järjenvastaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, mitä nyt tehdään. Mitä esimerkiksi niin kuin, että nykyinenkin hallitus, kun se on muuttamassa translakia itsemäärittelyyn perustuvaksi, se on hyvin järjenvastainen ratkaisu, epätoimiva ratkaisu, jos tulee paljon ongelmia, joka vie esimerkiksi naisilta suojaa, se mahdollistaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja se hämmentää nuoria, jotka tarvitsisi tukea oman identiteettisiä ja niin edelleen. Niin ihan jo senkin tähden, että me tässä tilanteessa meidän velvollisuutena on puolustaa heikkoja, niin me on tärkeää pitää esillä tätä kristillistä avioliittokäsitystä, niin kuin mäkin pidän esimerkiksi sitä nyt niin kuin yliopistomaailmassa. Ja argumenttien tasolla mä oon huomannut, että mun vastustajat ei edes yritä argumentoida sitä vastaan. Että ne lähinnä vaan turvautuu solvauksiin, tämmöisiin solvaaviin nimityksiin kuin homofobia tai transfobia, jotka on ihan puhtaasti niin kuin sisällyksettömiä tunneleimoja. Niin näitä meidän ei kannata pelätä ollenkaan, koska nämä on meille siis vaan mainosta. Että kun tulee tämmöinen konflikti, että meitä vastaan hyökätään, meitä syytetään esimerkiksi homofobiasta, transfobiasta, vihapuheesta, syrjinnästä, niin silloin ihmiset kiinnostuu. Ja siinä tilanteessa, jos me voidaan antaa heille perusteltu argumentti siitä, että minkä tähden tämä kristillinen seksuaalikäsitys, avioliittokäsitys suojelee elämää, suojelee heikoimpia, suojelee lapsia, on yhteiskunnalle hyväksi, niin silloin monet ihmiset kuuntelee, koska niin kuin ihan jo peruskokemuksen tasolla ihmiset tajuaa, että sukupuoli ei ole jotakin sellaista, mitä voisi muuttaa. Ja seksuaalinen vapaus on niin perimältään niin kuin itsekeskeistä. Ja perhe-elämän vakaus on yksi korkeimpia inhimillisiä arvoja, jos me katsotaan ihmiskunnan historiaa. Me nähdään siellä, että se yksikään korkea kulttuuri ei ole säilynyt 3 sukupolvea pitempään toimivana, jos se on luopunut tästä avioliiton ja perhe-elämän merkityksestä. Eli mä voisin niin kuin omana todistuksenani sanoa siis sen, että me on ihan turha niin kuin hämääntyä siitä ikään kuin voimakkaasti tunteisiin vetoavasta propagandasta, joka tällä hetkellä suunnataan
kristillistä avioliittokäsitystä vastaan. Että tämä käsitys kestää kaiken kritiikin, se kestää argumentit. Mä huomasin sen konkreettisesti esimerkiksi siinä tilanteessa, kun kristillisdemokraatit olisi lähettänyt mut seksuaalisen tasa-arvon yhdistyksen, siis vaalipaneeliin keskustelemaan näistä seksuaalikysymyksistä, niin SETA kielsi mun menon sinne. Se esti mua menemästä. Vaikka kaikki muut 6 panelistia olisi varmasti ollut mua vastaan, juontajat olisi ollut mua vastaan, ehkä 100-päinen yleisö olisi ollut mua vastaan, silti ne ei uskaltanut laskea mua sinne kertomaan, mikä on kristillinen avioliittokäsitys, miten sitä voidaan perustella. Ja ainoa järkevä syy heidän reaktiolle on se, että he tietää, että se heidän ohjelmansa seksuaalisen vapauden ja sukupuoli hämmennyksen edistämiseksi, niin se on niin järjenvastainen ja ihmisten hyvinvoinnin vastainen, ettei ne voinut sallia edes yhtä sora-ääntä siinä keskustelussa. Ja yleensä niin kuin se saattaa vedota tämmöisiin käsitteisiin kuin turvatila. Pitää tarjota turvallinen tila seksuaalivähemmistöille. Mutta todellisuudessa on kyse siitä, että tämä totuus, niin kuin Jeesus sanoi, minkä Jumalan sanan totuus, niin se on niin vakaa kuin kallio, että sitä vastaan suunnatut argumentit on niin heikkoja, ja koska tämä seksuaalielämä ja avioliittoelämä ja sukupuoli on niin lähellä jokaisen ihmisen kokemusta, niin ihan normaali ihminen pystyy helposti ymmärtämään, että jos nämä käsitteet, nämä tukipilarit romutetaan, niin silloin ihmiselämän peruspilareita romutetaan sellaisella tavalla, joka heikentää meidän kaikkien elämän laatua. Nyt me nähdään, minkälainen korkeakulttuuri on syntynyt juuri sen julistuksen varaan, jota alkukristit julisti, että Jeesuksen veressä on täydellinen anteeksiantamus ja että Jeesuksen veri todistaa, että jokainen ihminen on äärettömän arvokas ja samalla se todistaa, että Jumalan laki on ehdoton. Että Jumala ei koskaan tingi laista, että yhtä aikaa siis täydellinen totuus, ehdoton laki ja täydellinen anteeksiantamus. Niin tämmöisessä kulttuurisessa kehikossa syntyi myös kriittinen tiede, koska silloin nykyään tiedettäkin rajoitetaan, esimerkiksi perhetutkimusta rajoitetaan vedoten siihen, että tietynlaiset tulokset syyllistää ihmisiä. Et jos sä saat, kun perhetutkimuksen niin kuin massiivinen todistusaineisto osoittaa, että lapsi voi kaikkein parhaiten isänsä ja äitinsä eheässä avioliitossa, niin tämä tietenkin, tämä tosiasia, joka on ehkä perhetutkimuksen kaikkein vahvimmin todistettu tosiasia, niin tähän vie pohjan koko tältä seksuaalivallankumoukselta ja sukupuolivallankumoukselta. Ja sen tähden sitä ei oikeastaan kukaan tutkija enää uskalla julkisesti puolustaa. Koska jos sä puolustat sitä, niin sun ura joutuu tosi suuriin vaikeuksiin. Koska jos sä puolustat sitä, että lapsella on oikeus isään ja äitiin, niin sut lähimmätään homofobikoksi. Koska niillä ei ole mitään kunnon argumenttista vastaa, niin niiden on pakko heittää solvauksia. Ja jos me pelätään solvauksia, niin silloin ne voittaa. Mutta jos me ei pelätä solvauksia, vaan seisotaan tämän totuuden varassa, niin heidän niin kuin se valheensa paljastuu. Ja me ollaan nyt siinä erikoisessa tilanteessa, että kun tämä vastapuoli sekoaa siinä mielessä, tuottaa tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia, jotka tuottaa ilmeisesti selkeästi vahinkoa erityisesti lapsille ja nuorille, niin tässä tilanteessa meillä on uusi hyvä mahdollisuus osoittaa, että tämä Jeesuksen evankeliumi on vastaus kaikkiin ihmisten ongelmiin. Mutta jotta me jaksettaisiin tässä tilanteessa, niin me täytyy perustautua hyvin vahvasti siihen, että Jeesuksen veressä on täydellinen anteeksiantamus, täydellinen sovitus ja rauha. Niin kuin sanotaan Efesolaiskirja 1. luvussa, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto,
Näin Jumala on antanut arvonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Eli siis Kristuksen veressä on lunastus, rikkomusten anteeksianto, ja sen kautta tulee Jumalan armon rikkaus, Jumalan rauha. Ja semmoinen levollisuus siinä, että kun mä tunnistan omat syntini, mun ei tarvii niistä niinku hermostua, mun ei tarvii pelästyä, koska Jumala ei näe niitä, vaan näkee tämän Kristuksen sovitustyön. Ja tässä niinku levollisuudessa mä saan kaiken viisauden ja ymmärryksen, mitä mä tarvii tähän tilanteeseen. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitetään Jeesus siitä, että seksuaalivallankumous on vain yksi harha, mihin ihmiset joutuu välttää sun ristisi valoa, sun ristisi tuomaa anteeksiantamusta. Herra, pyydetään, että voitaisiin rakentaa koko elämämme sen anteeksiantamuksen varaa ja tuoda kunniaa sinulle, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.

Vakavana vie, lauloi meille Jippu. Ja ennen tätä saimme kuunnella Tapio Puolimatkan luennon nuorten aikuisten teemafoorumissa Kristitty ja eettiset kysymykset. Kristitty ja eettiset kysymykset. Toivottavasti tuo luento herätti monia hyviä kysymyksiä, mutta myös sieltä niin, että sieltä löytyy hyviä vastauksia. Kannattaa myös lukea Raamattua, tutkia Jumalan sanaa, mitä sinne on kirjoitettu, mikä se Raamatun perusviesti on, tai yksityiskohtaisemmin, mikä se viesti on juuri sinulle tai minulle. Se on hyvin rikastuttava matka, jollekka suosittelen meitä kaikkia lähtemään. Jos et ole Raamattua lukenut vielä, niin hommaa sellainen, tai katso netistä, voi kuunnellakin netistä Raamattua, valita sieltä tunnustetut viralliset käännökset, niin se yksinkertaisesti antaa sitä pääomaa. Seuraavaksi me kuuntelemme toista naisartistia tänään iltana tässä radiolähetyksessä. Hän on Päivi Marjaana ja häneltä kuulemme ensimmäiseksi laulun Käännä katseesi Jeesukseen. Päivi Marjaana siis, Käännä katseesi Jeesukseen.

Käännä katseesi Jeesukseen, lauloi meille Päivi Marjaana. Kuulemme vielä ihan tuolla viimeisillä minuuteilla tätä tunnin lähetystä. Kuulemme toisenkin laulun Päivi Marjaanalta, jonka nimi on Yksi kuolhon kulki. Nyt on sitten se hyvä hetki, jolloin me voimme katsoa hieman, mitä Purosin suomalaisessa helluntaiseurakunnassa tapahtuu tulevien viikonvaihteiden muodossa Jumalan palveluksissa. Se on tuleva viikonvaihde, elämme siis viikkoa 46. Tuleva sunnuntai, 17. päivä marraskuuta, kello 15 on lähetysjuhla. Tuossa lähetysjuhlassa puhuvat Timo Pellinen ja Saara Pakarinen. Ja Saara kertoo ennen kaikkea siitä meidän lähetyslounaamme ajatuksesta, että kaikella sillä varoilla, niillä varoilla, mitä saamme tuosta lähetyslounaasta, me olemme tukemassa, auttamassa Sierra Leonen lapsityötä. Siis 17. päivä marraskuuta kello 15. lähetysjuhla ja tämän lähetysjuhlan jälkeen lounas Sierra Leonen lapsityötä varten. Saara Pakarinen avaa tuota ajatusta, kertoo hieman taustoja, mitä se lapsityö pitää sisällään nimenomaan tuossa Sierra Leonessa. Ja jos on epäselvää, että mistä maailman kolkasta tuommoinen maa kuin Sierra Leone löytyy, niin tervetuloa siis sunnuntaina kuuntelemaan. Ja puheosuus on Timo Pelliseltä ja hän tulee sitten avaamaan sanojen merkitystä, sanoilla joilla on merkitystä. Viikko eteenpäin kun mennään, tai seuraavalla viikolla, viikolla 47, mainitaanpa, että silloin 20. päivä keskiviikkona 20. päivä marraskuuta Burosin kunta järjestää luentopäivän ja se tapahtumapaikka on Pingsyrkkan Kungsgatan 58 ja tämä Purosin kunnan luennon ajatus on turvallisuusluento, johon saapuu suomenkielinen poliisi kertomaan tämän päivän maailman menosta, siis kello 13, keskiviikkona 20. päivä. Tervetuloa. Se on kaksiosainen luento ja sitten on kahvitarjoilukin siinä välissä sitten, jos vaan saan emäntiä Pirjon kanssa lisäksi siihen, niin kyllä me kahvit tarjotaan. Kyllä, tervetuloa. Ja sitten on Jumalan palvelus 24. päivä. Marraskuuta ja siinä on, näyttää olevan naisia aika kovasti nyt vastuussa, eli varsinaisen puheen pitää Marketta Korpi. Aloitussanat, alkusanat on Elina Pellinen, säestys Riitta Pirttinen, laulu Armi Roberus ja sitten on kirkkokahvitkin sen päätteeksi. Ja myös pyhäkoulu, huomio, kaikki lapset ja lapsenmieliset. Pyhäkoulun syyskauden päättäjäiset ovat myös 24. päivä marraskuuta. Ja kun nämä kaikki on saatu ohitse, niin sitten kirkkokahvien yhteydessä on asiakokous. Ja sittenpä se menee, kuulkaa, sillä tavalla, että sitten viikko siitä eteenpäin onkin jo joulukuun ensimmäinen päivä ja adventti Jumalan palvelus. Joulumyyjäiset järjestetään myös 30. päivä marraskuuta Sjöbuussa Fristadsvägen 104A:ssa 10:00–13:00 välisenä aikana. Tervetuloa sinne. Rukouskokoukset keskiviikkoisin 18.30. Päivävapaat Sjöbuussa, ne ovat tiistaisin kello 11 ja kaikkea muuta toimintaa, mitä sitten onkin joulukuussa varsinkin, niin niistä kerrotaan sitten tarkemmin lähempänä. Olet kuunnellut Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa. Minun nimeni on Timo Pellinen ja nyt me annamme sen viimeisen laulun tähän tunnin radio-ohjelmaan. Yksi kuolhon kulki ja Päivi Marjaana tulkitsee sen meille.
Heido, heippa. Muista, Jeesuksen rakkaus ympäröi sinua tänäkin hetkenä. Heippa.

on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

0: Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Vurosin suomalainen helluntai-seurakunta finskapingst.se. Jumalan armo ja rakkaus elämän rikkaaksi tekee.
1: On se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

Kuuntelet Tengelisen musiikin musiikkimagasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntai-seurakunta finskapingst.se. Raamatussa Matteuksen evankeliumi sanoo näin: tapahtukoon teille uskonne mukaan. Matteuksen evankeliumi 9. luku ja 29. jae. Mikä voima onkaan usko? Uskon laki elämässä kuuluu: tapahtukoon teille uskonne mukaan. Usko koskettaa Jumalan kaikki valtaa. Usko itsessään ei aikaan saa mitään, vaan Jumalan käsi sen tekee. Mutta usko liikuttaa Jumalan kättä. Missä on vähän uskoa, siinä on myös vähän voimaa. Missä usko on luja, siinä häviää raja mahdollisuuden ja mahdottoman välillä. Usko häneen, luota häneen, niin se, mitä odotat, tapahtuu. Luja usko ei milloinkaan ihaile itseään. Se ei edes tutki, onko se luja vai heikko. Sillä usko ei katso koskaan itseensä. Se on tuskin tietoinen omassa olemassaolostaan. Uskon olemukseen kuuluu katsoa häneen, Kristukseen. Ja hänen katsoessaan kasvaa usko voimakkaaksi ja iloiseksi. Ja silloin täytyy kaiken pahan väistyä ja ihme tapahtuu.

Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Teemana tällä kertaa on Connect, eskistuunalainen lauluryhmä, jonka äänitteen nimi on Valo. Täällä tekstissä lukee: Denna siiva riktar sig till dem som av någon anledning har lämnat församlingen. Tämä levy on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut seurakunnan jäsen, mutta jostain syystä jäänyt syrjään. Hyviä kuunteluhetkiä.

Olet kuunnellut hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa. Vuorossa oli Connect, eskistunnalainen lauluryhmä. Äänitteen nimi Valo. Tämän musiikkimakasiiniohjelman sinua varten on tarjonnut kuunneltavaksi Purosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla risusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen.

0: Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Shalom Alechem. Eli teille kaikille shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja tämä lähetys tulee täältä Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on nyt tiistaisin kello 13-14 siinä välisenä aikana. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa ja otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Tämä lähetys tullaan uusimaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen jo useamman kerran aloittanut ohjelmani lukemalla psalmien kirjasta, niin minä ajattelin tehdä nytkin ja luen psalmin 2 ajatuksen kanssa, koska tarkoitus on sitten ottaa vähän esille, miten Jumalan sanassa on edeltäkäsin Jumala ilmoittanut oman kansansa ja kansakuntienkin tapahtumista, tulevista tapahtumista, ja palaan niihin sitten, mutta nyt luen tämän juuri sen tähden, että kosketellaan tärkeää henkilöä, joka on kaiken keskipiste. Otsikko on tämä: Herra ja hänen voideltunsa. Miksi kansat kapinoivat? Kansakunnat juonia punovat. Miksi kuninkaat nousevat kapinaan ja hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan? Me heitämme pois kaiken taakkamme orjuuden pahana, tai orjuuden pahasta, kahleista. Tätä he nähtävästi sitten suunnittelevat Jumalaa vastaan, että Jumala niin kuin olisi tällä tavalla asettanut heille. No, tässä se nähdään, miten he ovat väärässä. Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Eli nämä ovat hänelle naurun aiheita, nämä tällaiset kapinoimiset ja liittoutumiset, niin kuin jotain vaikuttaisi hänen suunnitelmaansa. Hänellä on oma tahto ja oma aika. Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan. Minä itse olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murraat ne kuin saviastiat. Tulkaa siis, järkiinne kuninkaat, ottakaa opiksenne maan mahtavat. Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä. Vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä. Muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. Eli tämä viimeinen ohje tässä on nyt se tämän sisällön yhteenvetona kaikkein tärkein. Jättää kaikki tuommoiset suunnitelmat, uhkakuvat, joita luodaan Jumalaa vastaan, niin jättää ne pois. Sen sijaan turvata häneen. No niin, tässä on nyt sitten tarkoitus hiukan katsoa profeetian askeleita. En minä mitään pitempää puhetta, mutta jotakin pohjustan niille profetioille, jotka aion lukea, ja niiden täyttymys meidän aikanamme tai ennen meidän aikaamme jo. Sitä ennen haluan kuitenkin teille, hyvät Israel-magasiinin kuuntelijoille, kertoa sen, että tämä on viimeinen lähetys, joka tulee kello 13-14 tiistaisin. Syksyllä on tarkoitus, että tämä
aika muuttuu iltapäivälle, koska niin monet ovat pyytäneet, eikö sitä voisi lähettää vähän myöhemmin iltapäivällä. Siinä on, minä en tiedä syitä, mutta on pyydetty ja olen suostunut siihen. Ja jos nyt kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin syksyllä kun nämä lähetykset alkavat siinä elosyyskuun vaihteessa, niin ne tulevat sitten keskiviikkona alkaen kello 15, kello 16. Tämä on suunnitelma, jos se toteutuu, te kyllä kuulette sen, koska radiolähetykset alkavat sitä ennen jo. Seurakunnalliset Jumalan palvelukset alkavat varmaan jo elokuun alussa. Meille tulee Suomi vieraita, niin minä uskon, että heidän vierailunsa tullaan lähettämään lähiradion kautta ja niissä sitten nähtävästi, niin kuin majakkaohjelmassakin sitten tullaan varmasti ilmoittamaan tätä aikaa ja päivää, mutta suunnitelmana on, että syksyllä aloitettaisiin Israel Magazine kello 15, kello 16 keskiviikko iltapäivällä. Monen pyynnöstä, jotka halusivat sitä myöhemmäksi. No niin, tämä on nyt ilmoitettu. Sitten tässä on jo tästä profetiasta ennalta ilmoitetusta tiedosta, jota se itse asiassa tarkoittaa, edeltä puhuttua. Jumala loi ihmisen ja siunasi hänet. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ensimmäinen Mooseksen kirjoittama kirja, luku 1, jae 1 ja jae 27. Eli Jumala kruunasi ihmisen kunnialla. Hän ei ainoastaan antanut hänelle valtaa hallita luomakuntaa, vaan hän antoi hänelle myös täydellisen levon Jumalan läsnäolossa. Edenin puutarhassa, jossa Aadamilla oli myös pääsy elämän puuhun ikuiseen elämään. Se on luvusta 1 ja 38 ja sitten luvussa 2 myöskin. Ja siinä sanotaan, ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tämän hän sanoi sen jälkeen, kun ihminen oli luotu. Tämän paljastaa siis Jumalan sydämen halun antaa siunaus ihmisille ja myöskin maailmalle, jota hän antoi ihmisen valtaan, hallintaan. Kuitenkin jo tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 6 tulee esille seuraavanlainen asia. Kaikki oli nyt muuttunut, mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 jae 5. Jotakin oli mennyt kauheasti pieleen. Alku oli noin mahtavaa, niin kuin tuossa luettiin. Mitä tapahtui? No, ihminen valitsi olla tottelematon Jumalalle, ja niin tehdessään hän kapinoi ja teki siis syntiä Jumalan tahtoa vastaan. Synnin seurauksena sitten, tämän lankeemuksen seurauksena, Adam ja Eeva erotettiin Jumalan läsnäolosta ja siirrettiin pois Edenin puutarhasta, jossa heillä oli näköyhteys Jumalan kanssa. Jumala seurusteli heidän kanssa kasvoista kasvoihin. Maa sen lisäksi kirottiin. Kuolema tuli maailmaan. Kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta. Ja kaikki tämä, mitä nyt oli Jumala luonut, ihmisen ja maan ja kaiken, se eroittui nyt, tuli eroitetuksi Jumalan yhteydestä. Ja ihmismieli turmeltui, niin kuin tässä sanotaan, ensimmäinen Mooseksen kirja 3 ja jakeesta 17. Siinä puhutaan vedenpaisumuksesta. Ei sekään pyyhkinyt pois pahuutta ihmisen sydämestä. Luku 8 jae 21. Tästä huolimatta
Raamattu kertoo meille Jumalan aloittaneen korjaustyön. Miten hän saisi suhteen ihmisen kanssa katkeamattomaksi? Miten hän voisi seurustella niin kuin alussa? Ja palauttaa se kirkkaus, mikä oli alussa ihmiselle, kun ihminen oli alasti eikä sitä nähnyt sen kirkkauden tähden, joka heitä ympäröi, kun Jumala hallitsi maan päälle. Tämän saavuttamiseksi Jumala valitsi nyt Abrahamin, jotta hän voisi hänen ja hänen jälkeläistensä kautta palauttaa alussa vallinneen siunauksen, sen tilan, josta Mooses kirjoittaa luvussa 12 ja kestä 1. Jumala teki liiton tämän Abrahamin kanssa ja kansansa Israelin kanssa, joka muodostui sitten Abrahamin jälkeläisistä myöhemmässä vaiheessa. Jumala teki liiton molempien heidän kanssa. 17. luku ja 7. Toinen kirja, luku 19 ja 4. Mutta samoin, kun Aadam oli epäonnistunut Edenin puutarhan hoitamisessa tai siellä elämisessä, samoin Israelin kansa epäonnistui tottelemaan Jumalaa. Tämä oli nyt toinen kerta sitten, kun synti tuli Jumalan ja ihmisen välille ja esti sen siunauksen, jonka Jumala olisi halunnut antaa Abrahamin jälkeläisille ja sitä kautta maailman kaikille kansoille. Mutta toivo ei ole sammunut siitä huolimatta, koska Jumala edelleen haluaa palauttaa ihmisen yhteyteensä ja niin myöskin Israelin kansan kohdalla. Hän teki liiton ja odotti, että Israel pysyy tässä Jumalan suunnitelmassa ja menestyy ja voittaa sitä kautta ihmisen ja saa yhteyden, alkuperäisen yhteyden ihmiseen ja tähän kansaan, jonka hän oli omaksensa valinnut. No, tätä kaikkea Raamattu kuvailee meille Siinain liiton rikkoutumisena. Mooseshan sai siellä Siinain vuorella Jumalalta vastaan ottaa 10 sanaa hebreankielisessä Raamatussa, ja se tarkoittaa ohjetta. Eläkää näiden ohjeiden mukaan. Meille tämä on käännetty käskynä. 10 käskyä. No, onhan siinä tietysti odotus, että niiden mukaan eletään ja voihan siihen sisällyttää sen käskyn, mutta kyllä Jumala tahtoi antaa ohjeet omalle kansalle. Eläkää näiden mukaan, niin teidän käy hyvin. Se oli Jumalan ajatus. Silloin Herra puhui Moosekselle. Lähde alas, sillä kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on tehnyt turmiollisen teon. Kovin pian israelilaiset poikkesivat tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He ovat tehneet itselleen valetun vasikan, kumartaneet sitä, uhranneet sille ja sanoneet: Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Toinen Mooseksen kirja, luku 32 ja 7. Tämä surullinen kertomus, se ilmaisee nyt tämän kapinan Jumalaa vastaan, joka toistui. Aadam ja Eevahan aloitti sen nousemalla Jumalan tahtoa vastaan. Ja nyt se kansa, jonka Jumala oli valinnut itsellensä Abrahamin jälkeläisistä, teki saman. Ja näin tämä turmio tuli jatkumaan. Siunaus poistui. Ja nyt sitten sinne Jumala asetti profeettoja kansan keskuuteen muistuttamaan, mikä hänen tahtonsa on ja oli ja tulee olemaan. Jumala piti kuitenkin lupauksensa Abrahamille, ja näin hän teki sitten uuden liiton, jonka hän tekee sitten myös Israelin ja Juudan heimon kanssa. Hän ympärileikkaa kansan kapinallisen sydämen siis. Hän on oleva heidän jumalansa ja he ovat hänen kansansa. Näin hän sanoo Jeremin kirja luku 31 ja 31. Tällä tavalla Jumala tahtoi palauttaa muuttamalla heidän sydämensä. Ja jotakin hyvää siitä seurasikin. Jatketaan kohta.

Näin Asko Pollari vahvisi tuon laulullansa. Ei mikään voi eroittaa meitä Jumalan rakkaudesta. Se koskee Israelin kansaa, se koskee häneen turvautuvia, niin kuin siinä sanottiin. Hyvä on sen osa, joka turvaa Herraan. Nyt minä luen pikkusen lisää tästä tulevaa ja mennyttä käsittelevää profeetallista sanaa. Me olimme tulleet tähän kohtaan, jossa Jumala tahtoo sydämet ympärileikata. Jeremian kirjan kautta se viesti lähetettiin Israelin kansalle. Ja Jumala valmistaa nyt ratkaisun sitten tälle syntiongelmalle, joka eroittaa ihmisen ja Jumalan. Loppujen lopuksi Israelin maa tulee olemaan niin kuin Edenin puutarha tulevaisuudessa, kuten hän on ilmoittanut. Herra lohduttaa Sionia. Hän lohduttaa kaikkia sen... Anteeksi. Hän lohduttaa kaikki sen rauniot. Hän tekee sen autiomaasta kuin Edenin ja sen aromaasta kuin Herran puutarhan. Siellä on oleva riemu ja ilo, kiitoksen ja ylistyksen laulun ääni. Jesajan kirja 51. Eli tulossa on palautus siihen alkuperäiseen. Hän on luvannut sen ja hän tekee sen. Hänellä on suunnitelma. Ja tästä jatkaa sitten Daniel kirjassaan 9 ja 24. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan, iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan. Näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä. Eli kaikki nämä tulee toteutumaan ja tämä tapahtuu kaikkien pyhien, siis kaikki pyhät voidellaan, joka tarkoittaa sitä, että Jumala hyväksyy heidät tämän jo luetun poikansa kautta, jolle hän sanoo, että antakaa hänelle suuta, eli ottakaa vastaan hänen sanat, ne pelastuksen sanat, jotka hän on poikansa kautta välittänyt meille, Jeesuksen kautta, Messiaan kautta siis. Mutta miten Jumala sitten aikoo tehdä uuden liiton ja ratkaista ihmiskunnan ongelman? Jeremian kirja 23, jae 5. Haluamme esitellä tämän kuninkaan sinulle seuraavalla valikoimalla lupauksia ja ennustuksia, jotka täyttyvät vanhasta testamentista. Eli minä aloitan kesän jälkeen syksyllä, sitten otan esille profetian ja sitten sen täyttymyksen. Ja niihin sitten sisältyy tämä, miten tämä asia tullaan ratkaisemaan, eli miten Israelin tilanne tulee olemaan. Kyllä Jumala on erikoinen. Joku on sanonut, että hän on sellainen sotapäällikkö, että hän on etukäteen ilmoittanut siirtonsa, miten hän siirtyy rintamalta toiselle ja miten hyökkäykset järjestetään. Kaikki muut maalliset sotapäälliköt piilottelevat niitä viimeiseen hetkeen, ettei vaan vastustaja saa mitään tietä. Jumala on kaikki ilmoittanut. Raamattu on meille avoin siinä mielessä, että profetia, kun se avautuu siinä aikana, kun Jumalan aika, kairos aika täyttyy, niin nyt meistä tuntuu, että se kirja on vähän niin kuin suljettu, ja siinä on mysteereitä. No, ne ovat mysteereitä siihen asti, kun Jumalan aika koittaa. Kun Jumalan aika tuli, hän lähetti poikansa. Eli silloin mysteeri selvisi. Ei se ollutkaan mikään itämäinen mysteeri, katkeamaton, jota ei voida selittää. Jumalan mysteerit selvitetään sitä kautta, kun hänen tahtonsa tapahtuu hänen kairosaikanaan. Aikanaan, jonka hän on oman valtansa nojalla asettanut. Niin sen mukaan sieltä sitten mekin ymmärrämme, että tätähän se tarkoitti. No nyt mennään tämän päivän tai tämän aamun Israelin kansallisen televisiokanava 7 julkaisemiin uutisiin. Minä aloitan ensimmäisellä, joka on 9. päivä toukokuuta ollut esillä ensimmäisen kerran. Nyt se toistettiin tänä aamuna. Ja tämä on siihen on kirjoittanut, no se on sen henkilökunta sieltä television toimituksesta, joo. Sieltä se on tullut. Israelin puolustusvoimien uusi drone, sen vastainen ase, nyt sitä on esitelty.
Puolustusvoimien lähteet vahvistavat SMAS käsikäyttöisen järjestelmien jakelun sotilaille Libanonissa. Eli siellä on jo käytössä nämä uudet, joita ei ole ennemmin esitelty. Nyt ne on esitelty, näytetty ja ne on käytössä. Eli Hezbollahin droniuhka. Israelin puolustusvoimat on äskettäin tuonut Libanoniin satoja SMASH, se on SMASH, käsikäyttöisiä laitteita käytettäväksi henkilökohtaisessa aseissa parantaakseen sotilaiden kykyä ampua alas droneja Etelä-Libanonissa. Israelin puolustusvoimien maavoimien virkamiehet vahvistavat tämän KAN, eli siis kansallisen televisioaseman uutisille. Ja laitteet eivät ole uusia, mutta tähän saati niitä on jaettu pääasiassa jalkaväkiyksiköille. Israelin puolustusvoimat ottaa ne nyt käyttöön laajemmin lisähankintojen jälkeen, kun niitä nyt riittää sitten muillekin kuin jalkaväkiyksiköille. Järjestelmä on sähköoptinen tähtäin, joka sisältää digitaalikameran, ampujan näytön, tulenjohtojärjestelmän ja ballistisen tietokoneen. Se parantaa merkittävästi ampumatarkkuutta, erityisesti liikkuvia maaleja vastaan ja yöaikana. Tähtäin voi lukittua kohteeseen, antaa sotilaalle signaalin ampua ja ottaa osuman kohteeseen tarkasti. Aiemmin lauantaina, siis viime viikolla, reserviläinen sotilas haavoittui vakavasti ja kaksi muuta reserviläistä, mukaan lukien yksi upseeri, loukkaantui lievästi Hezbollahin räjähdysherkän ilma-aluksen iskussa lähellä Shlomin yhteisöä Pohjois-Israelissa. Että siellä tämmöinen olisi nähtävästi ollut sitten silloin jo tarpeen, ja en tiedä vaikka olisi ollutkin. Puolustuskykyä on nyt huomattavasti lisätty, ja tämä on tietysti sotilaille hyvä uutinen, jotka ovat jatkuvassa hengenvaarassa. Sota on sota, jota ei monet tahdo ymmärtää, koska yleinen mielipide on sitä mieltä, että se on vain Israel, joka tappaa. Ei he ollenkaan ajattele, että sieltä on ensin ammuttu ja Israel vastaa. Israel ei ole näihin kymmeniin vuosiin yhtään ainutta sotaa aloittanut, vaikka niitä on 5 käyty. Israelin kimpuun on hyökätty ilmoittamatta sitä etukäteen. Israel on puolustanut. Kaikki nämä 5 sotaa on olleet puolustussotia. Ja kuka aloitti tämän Hamasin sodan? Nyt kuulee uutisissa luettavan, se oli Israel. Suomen Yle Uutisissakin on mainittu, että se on nähtävästi Israel itse hyökännyt. Vaikka kaimatta sitä etukäteen, Israel on puolustanut. Kaikki nämä 5 sotaa on olleet puolustussotia. Ja kuka aloitti tämän Hamasin sodan? Nyt kuulee uutisissa luettavan, se oli Israel. Suomen Yle Uutisissakin on mainittu, että se on nähtävästi Israel itse hyökännyt. Vaikka kaikki todisteet todistavat, että aidat rikotaan.

kertoneet, ei Israel hyökännyt, sen teki Hamas. Mutta kun maailman mielipide pyörii sen mukaan, kun siellä aina näitä antisemitismisiä juutalaisviha päätöksiä tehdään, niin niihin sitten uskotaan. No, nyt on kuitenkin tilanne semmoinen, että näitä vangiksi otettuja on vielä elossa. Ei kaikki ei kuollut niihin tunneleihin sinne, jossa jotkut kuoli ihan nälkään. Ja sitten on semmoisia viestejä viestitetty Suomenkin Yle, että Israel on pitänyt palestinalaisia nälässä. Nyt tämän ICC:n kansainvälisen rikostuomioistuimen pääpuheenjohtaja, tämä, voiko muistaisin nimen, joku Maher, se oli joku muslimi, hän on, niin hän ilmoitti, että tutkimusten tuloksena Gazassa ei ole ollut nälänhätää, siellä ei ole harjoitettu kansanmurhaa, vaan kaikki nämä ovat keksittyjä syytteitä. Sen sanoo siis kansainvälisen rikostuomioistuimen johtava syyttäjä, jolle kaikki nämä syytökset on viety. Niin hän on tutkituttanut ne, hän ei ole itse siellä käynyt, mutta hän on saanut tiedon siellä olleilta, että nämä syytökset ovat keksittyjä. Ruokaa on viety koko ajan. Vettä on ollut saatavilla, sähköä on Israel toimittanut koko ajan, mutta nämä on muutettu, nämä tosiasiat, päinvastaiseksi, nälän häläksi ja veden puutteeksi. Kumpikaan ei pidä paikkaansa, sanoo tämä kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomari. Jospä häntä nyt kuunneltaisiin Suomessa ja Ruotsissa tuolla radion ja television toimituksessa, hän on kuitenkin arvovaltainen, jolla on tietoa ja hänellä on kanttia sanoa, mikä on totta. Eli toivottavasti he kuuntelevat nyt hänen lausuntoja, jotka ovat totta, olleet koko ajan, mutta ne on käännetty ja väännetty ja on suunniteltu valheita. Kaikenlaisia komplotteja on suunniteltu Israelia vastaan. Mutta näinhän se on, että kyllähän se valhe aikanaan paljastuu ja nyt on tämän valheen aika. Nälkää ei ole nähty. Voi kumpa tämä kuultaisiin nyt uutistoimistojen kautta, jospa joku sen sitten vaikka uskoisikin. No niin, syytteet paljastavat kauhun. Tässä on kertomus nyt näistä muutamista. Eli Lod-niminen kaupunki siellä käräjäoikeudelle on nostettu syytteet 16 teini-ikäistä vastaan, jotka osallistuivat tähän Yamano Binyamin Chalkan raakaan murhaan Petah Tikvan pitseriassa itsenäisyyspäivän aattona. Nyt puhutaan uudesta terroristi-iskusta pitseriaan Petah Tikvan kaupungissa Israelissa. Keskustan syyttäjän virasto nosti tänä aamuna, eli nyt viime sunnuntaina, Lodin käräjäoikeudelle syytteet 16 teini-ikäistä vastaan, joilla epäillään osallisuudesta tämän Yaman Binyahin Chalkan murhaan Petah Tikvan pitseriassa itsenäisyyspäivän aattona. Syytettyjen joukossa on pääepäilty 15-vuotias poika, jonka väitetään puukottaneen Chalkan nivusiin. Tutkintamateriaalin mukaan puukotus osui päävaltimoon reidessä, aiheutti merkittävää verenvuotoa ja johti lopulta Chalkan kuolemaan. Chalkaa puukottavaan videolle tallennettua teini-ikäistä syytetään nyt välinpitämättömästä murhasta. 15 muuta teini-ikäistä, jotka osallistuivat Chalkan kuolemaan johtaneeseen väkivaltaiseen tappeluun, syytetään törkeästä pahoinpitelystä. 3 heistä syytetään myös oikeudenkäytön estämisestä. Eli he pysäyttivät poliisia siellä. Syytteessä todetaan, että osa epäilyistä ei lopettanut tekoaan, vaan yritti paeta ja piiloutua lainvalvontaviranomaisilta. Chalkan perhe ilmaisi närkästyksensä ja

valitti, että syytteet ovat liian lieviä. Heidän mukaansa pääepäiltyä tulisi syyttää murhasta, törkeissä olosuhteissa ja myös muita epäiltyjä tulisi syyttää osallistumista avun annosta. Perheen edustaja sanoo, syyttäjät valitsivat tänä aamuna rikollisten puolen. Sen sijaan, että he olivat ymmärtäneet murhan vakavuuden ja nostaisivat ennen näkemättömiä syytteitä, jotka estäisivät seuraavan murhan, he päättivät toimia helposti ja päästää Chakan tappavat helpolla. Murhaaja oli oikeassa. Hän tiesi tarkalleen, mitä todisteita hänen pitää pyyhkiä pois päästäkseen helpolla. Ja näin syyttäjän väite, ettei todisteita ole riittävästi, on häpeällistä. On niin paljon todisteita suunnittelusta, toteutuksesta ja tappamisaikeista, mutta vaikka kaikki selvästi näkevät todellisuuden, syyttäjä päättää olla sokea ja sallii seuraavan murhan, perheen edustaja sanoo. Tämä oli ikävä uutinen, että tämmöinen on tapahtunut ja sitä ei ole otettu oikeudenmukaisesti esille, vaan on etsitty sitä helpompaa vaihtoehtoa, että syyllinen ei olisikaan niin syyllinen. Jätetään tämä paha asia. Ikävä, että siellä Israelissakin tapahtuu ihan samanlaisia puukotuksia kuin täällä Ruotsissa ja ampumisia. Tämä on tällaista. Tämä ajan henki näyttää olevan sellainen, että syyttömien kimppuun käydään ja syyllisiä sitten helpotetaan niin siellä kuin täälläkin. Nyt kuunnellaan meidän hyvää ystäväämme Asko Pollaria. Tässä on nyt sitten tällainen laulu kyseessä. Painoin.

näin Asko lauloi pyhää aamu. Ja nyt jatketaan tuota semmoisella uutisella, että historiaa on tapahtunut Jerusalemissa. Tästä kertoo Israelin kansalliset uutiset 19. päivä toukokuuta. Eli Israelin presidentti Herzog, hän vastaanottaa ensimmäisen Somalimaan suurlähettilään valtakirjan. Näin presidentti Isaac Herzog ottaa vastaan ensimmäisen Somalimaan suurlähettilään Mohammed Hagin valtakirjat ja sanoo, että tämä on tärkeä uusi kumppanuus. Tämä tapahtui maanantaina eli eilen. Suurlähettiläs Hagi oli niin ystävällinen, että ylisti orkesteriamme, joka soitti Somalimaan kansallislaulun ensimmäistä kertaa Israelissa. Herzog sanoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissä. Tämä tärkeä uusi kumppanuus kansakuntien välillä tuo mukanaan yhteen tulevaisuuden, jossa yhteistyötä tehdään useilla eri aloilla sekä kansojemme että koko alueen hyödyksi, lisäsi Herzog. Ulkoministeri Gideon Saar, hän isännöi myös Haagin ulkoministeriössä Jerusalemissa. Ja olin iloinen voidessani isännöidä ystävääni ulkoministeriössä Jerusalemissa. Onnittelin häntä sopimuksen jättämisestä maan presidentille ja Somalimaan itsenäisyyspäivänä, joka on siis tänään, sanoo Saar. Lisäksi Somalimaan ulkoministeriö kertoi, että presidentti Abdirahman Muhammad Abdullah, hän sai puhelun pääministeri Benjamin Netanyahulta, joka välitti onnittelut Somalimaan itsenäisyyspäivän johdosta. Israel tunnusti Somalimaan joulukuussa 2025 ja siitä tuli ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa maa, joka virallisesti tunnustaa itse julistautuneen tasavallan, jota Somalia pitää osana omaa aluettaan. Alle 2 viikkoa myöhemmin Saar, hän vieraili täällä tuossa Somalimaassa ja tammikuussa Herzog tapasi presidentti Abdullahin maailman talousfoorumin yhteisössä Savoissa. Eli yhteyksiä on luotu myöskin henkilökohtaisella tasolla. Ja nyt on virallinen yhteys sitten suurlähettilään läsnäolon kautta ja hän muuten avasi sen sitten Jerusalemissa. Sitten meillä on tämmöinen kuin USA:n suurlähettiläs Israelissa, jonka nimi on Mike Huckabee. Hän on USA:n suurlähettiläs ja hänestä kertoo Israelin kansalliset uutiset 14. päivä toukokuuta, että Mike Huckabee, hän juhlistaa 3 historiallisen virstanpylvään vuosipäiviä. Suurlähettiläs Mike Huckabee juhlisti Israelin itsenäisyyspäivää, Yhdysvaltain suurlähetystön muuttoa ja Jerusalemin yhdistymistä erityisviestillä. Nämä 3 päivää hänellä oli niin kuin onnittelun kohteena. Yhdysvaltain Israelin suurlähettiläs Mike Huckabee, hän julkaisi keskiviikkona viime viikolla siis videopuheessaan 3 merkittävän tapahtuman vuosipäivän kunniaksi Israelin 78. itsenäisyyspäivä niistä ensimmäisenä. Yhdysvaltain Jerusalemin suurlähetystön avaaminen oli se toinen ja sitten Israelin pääkaupungin yhdistyminen oli se 3. tärkeä asia. Viitaten Israelin itsenäisyysjulistukseen 14. toukokuuta 1948 Huckabee, hän huomautti, että presidentti Harry Truman tunnusti juutalaisvaltion 11 minuuttia sen jälkeen, kun David Ben Gurion julisti maan itsenäiseksi. Melko pian sieltä tuli tunnustus, 11 minuuttia vain, niin presidentti Harry Truman teki sen USA:n puolesta. Se oli hieno hetki yhteisessä historiassamme, joka aloitti Yhdysvaltain ja Israelin välisen suhteen, joka on presidentti Trumpin ja pääministeri Netanyahun johdolla vahvempi kuin koskaan aikaisemmin, hän sanoi.
Huckabee hän korosti myös Yhdysvaltain suurlähetystön avaamista Jerusalemissa vuonna 2018. Presidentti Trump avasi Yhdysvaltain suurlähetystön Jerusalemissa 14. toukokuuta 2018 osana Jerusalemin tunnustamista Israelin pääkaupunkina. Suurlähettiläs puhui myös Jerusalemin päivästä ja Jerusalemin yhdistymisestä 6 päivän sodan jälkeen. Hän jatkoi, että Israelin itsenäisyyssodan jälkeen Jerusalem pysyi jakautuneena 19 vuotta, eivätkä juutalaiset päässeet kaupungin itäosan pyhille paikoille. Juutalaiset menettivät pääsyn pyhimpiin paikkoihinsa Jerusalemissa. Synagogat tuhottiin, hautapaikat mukaan lukien öljymäki häpäistiin, hän sanoi. Hän lisäsi, että Israel yhdisti Jerusalemin uudeksi 6 päivän sodan aikana vuonna 1967. He täyttivät tämän rukouksen, lupauksen ja sukupolvien unelmat yhdistämällä alkuperäisen ja jakamattoman pääkaupunkinsa Israelin suvereniteetin alaisuuteen, Huckabee sanoi. Yhdysvallat liittyy ylpeänä Israelin seuraan Yom Jerusalem -päivän juhlinnassa. Hyvää Jerusalemin päivää, hän päätti puheensa. Minulla on vähän erikoinen teksti seuraavaksi, joka tulee sitten tämä tulee tuota. Israel Kasnet. Ja aiheena on Ukraina. 17. päivä tätä kuuta, toukokuuta. Israelin herkkä tanssi. Miksi Jerusalem ei vieläkään täysin tue Ukrainaa? Tämä on tämän Israel Kasnet. Israel Kasnet on tämän julkaissut. En tiedä siitä enempää, onko se valtiollinen vai onko se yksityinen, mutta tämmöisellä nimellä sitä on tuotu ja siinä lainataan Israelin kansallista televisiokanavaa. Että kyllä sieltä ainakin on tiedon ottaneet. Ja tässä sanotaan näin, että viimeaikainen kiista väitetysti varastetusta ukrainalaisesta viljasta, joka kuljetettiin Israelin kautta, on nostanut uudelleen esiin kysymyksen, mikä on Israelin kanta Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. No, kaikki ei ehkä tiedä sitä, että osa siitä viljasta, mitä Ukraina myy, on voitu nyt sitten kuljettaa Israelin kautta niihin maihin, jotka sen ovat ostaneet. Ja tätä kuljetusta nyt tässä käsitellään. Yli 3 vuoden ajan Israel on pitänyt kiinni kannastaan, joka ei tyydytä oikeastaan ketään. Se on nimellisesti tukenut Ukrainaa alueellista sen koskemattomuutta, mutta on kieltäytynyt samalla Kiovan epätoivoisesta halusta sotilaallisesta yhteistyöstä. Alkuperäinen perustelu keskittyy operatiiviseen välttämättömyyteen. Venäjän joukkojen läsnäolo Syyriassa tarkoitti, että Israelin oli koordinoitava heidän kanssaan Iranin ilmavoimien iskuja Iranin kohteisiin. Mutta Assadin hallinnon romahdettua ja Venäjän Syyrian jalanjälkien pienentymisen myötä tämä selitys on kyllä kulunut loppuun. Se ei enää niin kuin pidä paikkaansa, sanotaan tässä, miksi näin tehdään. 2 analyytikkoa tarjoaa täysin erilaista näkemystä siitä, miksi Israelin politiikka todella, kuka sitä todella ohjaa ja mihin se saattaa olla menossa.
Laise Mitchell, Jewish Institution for National Security of America. Tämän järjestön poliitikkojohtaja kuvaili suhdetta luonnollisten kumppaneiden väliseksi toteutumattomaksi potentiaaliksi. Eli olisi mahdollisuutta, mutta sitä ei haluta toteuttaa. Israelilla ja Ukrainalla on selvästi merkittäviä yhteisiä etuja, Mitchell kertoo tälle kansalliselle kanavalle. Merkittävin niistä on se, että molemmat ovat olleet armottomien ilmahyökkäysten uhreja ja ovat molemmat kehittäneet vaikuttavia teknologioita puolustautuakseen niitä vastaan. Täydentävyys on silmiinpistävää. Nämä teknologiat täydentävät suurella osin toisiansa, vaikka Israelilla on vaikuttava ohjuspuolustus, se on havainnut olevansa suhteellisen alttiimpi drooneille. Ukrainan tapauksessa tilanne on juuri päinvastainen. Kahden luonnollisen kumppanin välisen tiiviimmän yhteistyön tiellä on edelleen merkittäviä esteitä, nimittäin Venäjä. Mitchell selitti. Vaikka onkin totta, että Assadin hallinnon romahduttua ja Venäjän vetäytyminen Syyriasta poistivat pääsyn Israelin alkuvaiheen haluttomuuteen tukea Ukrainaa, Venäjä on edelleen alueellinen toimija, jota Israel selvästi varoo ärsyttämästä. Todisteet tästä varovaisuudesta tulivat esiin hiljattain yhdessä pääministeri Benjamin Netanyahun televisioesiintymisessä. Pääministeri Netanyahun vastaanottamattomuus 60 Minutes, 60-minuuttisessa ohjelmassa esitettyihin kysymyksiin Venäjän tuesta Iranille sodan aikana teki selväksi, että Israel uskoo, että paras tapa minimoida Moskovan osallistuminen on välttää siitä puhumasta. Mitchell sanoo, että tämä olisi ollut Benjaminin lausunto. Niin tämä Mitchell sanoi näkevänsä yhden kehitysvaiheen askeleen, joka voisi rikkoa nyt sitten umpikujan, jos Netanyahu sen haluaisi tehdä. Sekä Israelilla että Ukrainalla on parasta, mitä voisi tapahtua, olisi Irakin islamisaisesta tasavallan kaatuminen ja Venäjän viimeisen merkittävän Lähi-idän kumppanin katkaiseminen. Se voisi tasoittaa tietä Kiovan ja Jerusalemin välisen yhteistyön tiivistämiselle ilman strategisten seurausten riskiä Israelille. Niin. Ja sitten hän sanoo, että tämä on tämmöinen poliittinen peite sitoutumiselle. Eli kyllä aika suoraan on arvosteltu Israelin asennetta tuon järjestön kautta, miksi ei olla yhteydessä Ukrainaan, miksi ei tueta sitä. Ja hän ilmoittaa tässä, että se on Venäjän pelko. Israel pelkää Venäjää. No, minä en osaa tätä sanoa, se on tässä kirjoituksessa tällä tavalla mainittu, mutta jotakin ajatuksia tietysti tämä herättää jokaisessa, miksi tämä on tällä tavalla, miksi tätä riskiä Venäjää, miksi ei sitä voi hylätä, vaikka sitten asteittain jättäytyä siitä pois, sanoo tämä toinen analyytikko Zikerman. Ehdollisuus, viivästykset tai tietynlaiset sotilaalliset avustus ja sen vähentäminen olisi tulosta osaksi poliittista keskustelua. Että kyllä jotenkin voitaisiin olla mukana auttamassa ilman, että riskit repeäisi. Näin hän sanoo, mutta ikävä on lukea tällaista uutista, että Israel, joka niin paljon voisi olla avuksi, ja kuinka monta 100 000 juutalaista siellä vielä asuu Ukrainassa, että siinä olisi niin kuin yksi syy myöskin mennä mukaan, mutta minä en ole hänen arvostelijansa. Minä en
ymmärrä ensinnäkään maailman politiikasta. Suurin osa siitä käydään korkean tason ovien takana, ja siellähän meillä ei ole mitään asiaa, me emme pääse sinne, me emme tiedä, mitä siellä suunnitellaan. Ja siksi minä en puutu siihen, mutta minä nyt vain luin tämän ilmoituksen, joka oli kansallisen television kanavalla Israelissa ilmoitettu 19. päivä tätä kuuta. Se on tullut ulos tänään, se on kyllä ollut, niin kuin se keskustelu on ollut aikaisemmin, mutta tämä reportaasi on julkaistu nyt. Eli tämä toinen Zuckerman, hänen mukaan on todennäköistä, että Venäjän oma toiminta kiihdyttää vain tätä tällaista pelkoa Israelissa. Se mitä se tekee Venäjän tuolla Ukrainassa, niin se kiihdyttää pelkoa Israelissa. No siinä on taustalla varmasti se, että kun tuhansia raketteja Hezbollah ampuu ja Irani ampuu ja mistä kaukaa niitä tulee, tuhansia raketteja ja ohjuksia joka kuukausi. Ja jos sitten vielä sieltä tulisi, tämä on nyt minun ajatus, se voi, että se on syy tähän pelkoon, että en tiedä, ei tämä sano niin tämäkään analyytikko, että se olisi se ainut syy. Mutta jotakin tässä on. Moskova ei ole puolueeton toimija suhteessaan Israeliin. Jokainen Venäjän tuki, joka parantaa Iranin kykyä, heikentää entisestään varovaisen ja tasapainoisen lähestymistavan ylläpitämisen logiikkaa Israeliin nähden. Ja niin tämä Zuckerman, hänen mukaansa lopullinen kehityskaari viittaa vaihtoehtojen vähenemiseen. Jatkuva yritys tasapainottaa Venäjän ja Ukrainan välillä, se vaikeutuu varsinkin, kun epäselvyyden kustannukset ulottuvat konkreettisiksi turvallisuus-, rahoitus- ja poliittisiksi seurauksiksi näistä valinnoista. Eli tässä on kuulemma taustaa Israelin varovaisuudelle. No, tämän voi itse kukin googlata, jos haluaa varmempaa tietoa, niin se on Israelin kansallisen television kanava 7. 19. päivä tätä kuuta. Sieltä mä nämä katkelmat luin ottamatta kantaa puolesta tai vastaan. Nämä on ihan vain sivusta seuraajien ajatuksia. Mutta alussa minä sanoin teille, että tämä on viimeinen Israel Magazinin lähetys tiistaina. Alkaen kello 13, kestään kello 14. Koska syksyllä sitten, kun lähetykset alkavat majakkalähetyksen kanssa samoihin aikoihin, elosyyskuun vaihteessa jossakin, en päivämäärää tässä vielä osaa sanoa, mutta sitten lähetykset tämän suunnitelman mukaan tulevat keskiviikkopäivisin, alkaen kello 15, kello 16. Tämä on nyt sitten, niin kuin jo sanoin, kuuntelijoiden pyynnöstä. Siirtäkää tämä myöhempään iltapäivään. Syytä en tiedä, mutta totta kai, koska pyydetty on, niin näin tehdään. Ja lähetykset tulevat sitten syksymällä alkamaan kello 15 keskiviikkoisin. Mutta nyt, hyvää kesää kaikille teille. Toivotaan, että on sopivan lämpimät päivät. Ei tarvi palella eikä tarvi hikoilla. Siunausta teille. Kuulemiin ja shalom.

0: kannelta tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskustiootretti. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen

0: evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikotta 99 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös web-

0: kotisivulla
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai Yrjölä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55,

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: niin, tervetuloa. Taas on sunnuntai-ilta ja kello on reilut puoli kuusi, niin Radio Sisu Sampo on täällä äänessä entiseen tapaan. Ja tänä iltana täällä meitä on seuraava porukka. Studiossa olen minä, Hannu Niskanen, ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Sitten meillä on täällä vieraskin, mutta hänet esitellään myöhemmin. Tekniikassa on Susan Jelmeng. Ja Rauho vastaa puhelimeen siellä entiseen tyyliin. Että tällaisella porukalla mennään tätä iltaa. Ja nyt on toukokuun jo puolessa väliin mennyt ja tässä on tapahtunut kaiken näköistä. Toukokuussa on ollut euroviisuja, jääkiekkoa ja kaikkia jännittävää tapahtuu. Ja sitten vielä tämä Sisu Sampon lähetys.
1: Joo, sehän se on parasta.
0: Että tervetuloa kuulolle kaikki siellä radioiden ja nettikoneiden ääressä. Ja tämä on siis Radio Sisu Sampo taajuudella 92,5 MHz ja sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30. Uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikoihin. Ja puhelinnumero tänne studioon on lähetyksen aikana +46 333 482195. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja siellä on kotisivulta löytyy Kuuntele tästä -linkki. Ja sitä kautta pääsee kuuntelemaan netin kautta meidän lähetystämme.
1: Joo.
0: Ympäri maapalloa, joka paikassa. Että niin on kätevä tämä homma. Ja meillähän on tukijoita tähän meidän radiohommaan.

0: radiohommaan. Radiohommaan on Suomisora ry Helsinki sekä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ett varmt tack till våra sponsorer Finlandssamfundet Helsingfors samt Borås stadsfinns förvaltningsområde. Ja postiahan voi meille lähettää entisen tapaan sinne monitoimitalon ovi 7B. Siellä on semmoinen valkoinen postilaatikko, sinne voi lähettää kirjeitä ja toiveita ja ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Vaikka pieniä paketteja.
0: Vaikka pieniä pakettiakin, kyllä. Että näin. No, eipä tässä sen kummemmin, että nyt on sunnuntai-ilta käynnissä ja kuunnellaan päälle nyt musiikkia ja siihen kuunnellaan Villit ruusut ja sen esittää Eija Sinikka.

0: siellä villit ruusut meni menojansa. Ja mit... Oi. Ja sieltä mennäisi tulla uudestaan villi ja ruusuja mennäisi tulla joka puolelta tässä yhtäkkiä. Joo. Ja tuota, mitäs tämän illan ohjelmassa? Tämä ensimmäisen puolituntisen aikana me haastatellaan tätä meidän Suomen vierasta, mitä kuuluu Suomeen, Suomen kuulumisia ynnä muuta, mitä hän on reagoinut täällä käymisen aikana. Ja sitten puhutaan, sitten onnitellaan tuota synttärisankareita, että jos siellä on teillä sankareita, niin ilmoitelkaahan onnitteluja sankareille.
1: Soittakaa.
0: Puhelinnumero on vieläkin 0333482195. Ja sitten on kilpailun aika, kuten tavallista, ja on sitten mainosta ja ilmoituksia kunnalta ja seuroilta, ja sitten onnitellaan synttärisankareita. Nimipäiväsankarien vuoro on sitten, ja sitten puhutaan tuholaisista, minkälaisia tuholaisia on erityisesti matkoille, kun lähettää. Ja sitten puhutaan naurun vaikutuksesta ja mitä on suomalaiset säännöt, on sitten vielä suomalaisilla on erikoiset säännöt, puhutaan niistä. Ja onhan mailla tällä välillä oli jossakin puhetta taskusta ja napeistakin tässä aikaisemmassa vaiheessa ja katsotaan, miten pitkälle keretään. Meillä on täällä monenlaisia aiheita, että tästä aletaan menemään iltaan. Ja nyt on villit ruusut soitettu. Soitetaan muuttolinnut sitten ja Antti Huovila. Että katsotaan, miten linnut lähtee lentoon. Muuttolinnut.

0: taas, niin me ollaan täällä äänessä ja aikaisemmin jo luvattiin, että niin meillä on täällä Suomesta käymässä vieras Pohjanmaalta Aulis Nuuja. Ja niin hän on seurannut tätä meidän touhua täällä ja sitten on vähän kysymyksiä hänelle ja nyt on ihan tuoreimpana tässä päällimmäisenä, kun on näitä Euroviisukilpailujakin ja sitähän veikattiin Suomea voittajaksi, mutta eihän siinä noin käynytkään, niin mitä luulet, että Suomessa sanotaan siihen?
1: No, Suomessa on siihen totuttu. Suomi on semmoinen tapa yleensä, että se lähdetään hehkuttamaan ja se jakaa kyllä kansan aivan valtavasti. Sitten on paljon ollut, että aivan turha lähteä hehkuttamaan etukäteen. Että aina jos hehkutetaan pirusti, niin se ei vain onnistu ja niin se kävi nytkin. Eli se on vähän huono ratkaisu.
0: Joo.
1: Vain toimi.
0: Kyllähän sitä on hehkutettu täälläkin Suomen osanottoa, että sitähän veikattiin voittajaksi. Ja miten siinä sitten olisi käynyt, jos olisi peräti voittanut, niin olisi ne Euroviisut mennyt Suomeen ja ne olisi järjestettävä sitten vissiin, missä ne olisi Suomessa järjestetty, Helsingissä, Tampereella.
1: No siinä oli jo oli Lahti, Oulu ja se Oulu oli ehdolla sillä tavalla, että se olisi ollut pohjoisin, missä se ikinä on ollut, mutta se kustannus, eli mua hirvitti ainakin se, että mikä Suomen taloudellinen tilanne on, niin tämä kustannus olisi ollut aika iso Suomen Ylelle, niin aika hankala tilanne se olisi ollut järjestetty. Ehkä olisi pari, ettei tullutkaan. Se olisi meidän onni.
0: Joo.
2: Voi sanoa, että oli onni onnettomuudessa.
0: kyllä. Mutta viime vuonnahan oli taas oli Kai, joka edusti Ruotsia, joka oli Suomesta, niin silloin, että siinä olisi ollut hyvä voitto, olisi suomalaiset voittanut, mutta ruotsalaiset olisi saanut järjestää kilpailut.
1: No se on, mä olen erittäin tyytyväinen ja ihailuaina sitä, että meidän pitäisi enemmän tehdä Ruotsin kanssa yhteistyötä kaikilla sektoreilla ja hakea Ruotsista mallia. Se on hieno homma ja itse mä vielä isossa kyrössä, kun mulla käy niitä ruotsinkielisiä asiakkaita, niin ei, mä oon ollut ihan nuoresta asti, ei mulla ollut minkäänlaista pykälää siinä. Ja ne ruotsinkieliset vanhemmat ihmiset, jotka käy 50+, eivät osaa suomea, ne tulee meille ja niin me vain selvitään aina asioiden hoidossa. Joskus meillä on tulkki välissä, mutta ei se mitään. Molemmat on oppinut siihen ja sitten kun mä myyn jotain närpiöhön ja sieltä yritetään saada tietoa, minkälainen viljaruuvi pitäisi olla. Ja mä tilaan Vööriltä tulukin, niin sen verran mä osaan ja ymmärrän siitä ruotsin kielestä, jotta ei tämä Vöörin mieskään tiedä, mitä se närpiöläinen puhuu, jotta 100 kilometrin matkalla kieli vaihtuu toiseen. Että kyllä se on, sitä, murteet on niin iso erot, että tietysti Suomessa on savolaiset, jotka pohjalaiselle on vähän vaikeita, mutta ei se ero niin suuri ole kuin Vöörin ja närpiön välillä ja
0: Niin heidän ruotsin kielessä
1: niin,
0: on suuri ero.
1: Se ruotsin kielessä on niin iso ero. Ja nyt kun se oli siellä Vöyrissä, niin ilman muutahan mä lähdin sinne katsomaan sitten näitä valmisteluja siellä, kun radiossa sanottiin, että nyt jaetaan 5000 lippua ja pääsee sinne.
0: Niin tämän Kain
1: Se esiintyy siellä vöyriläisille. Mä ajattelin, mihinkä panhan se automäärä, mutta mä olin Rourassa silloin, kun se oli, niin siellä oli aurattu pellot auki ja kyllä ne sen pellolle kaikki 5000 autoa sopii. Tai tuli niitä autossa enemmän, ettei sitä 5000 autoa tullut, vaikka 5000 ihmistä tuli. Tai voi olla enempikin, mutta kyllä tieto oli täynnä, kun me siellä ajelin ja kattelin.
0: Joo, niin kun eihän Vöyri siis paikkakunta tai paikkana se keskusta hirveän iso ole.
1: Se on sama sohi, kun se katsoo, että tässä se on iso jo ohi. Se on siis todella pieni. Se on, monessa on joku sivu kyllä keskusta suurea kuin Vöyrin kirkon. Kyllä ei, Vöyri on sikäli erikoinen paikka tai siellä on vain yksi keskusta. Jos ajatellaan isoa kyryä, niin siellä aikoinaan on ollut 3-4 keskustaa ja nyt siellä ei ole sitten mitään. Että se on vähän huono homma, kun se lähtee nämä keskustat jakaantumaan.
0: Joo, sellaista jatketaan vielä juttua, mutta niin kuunnellaan musiikkia taas välillä. Laitetaan soimaan Arrivederci, Valettiin.

0: Kyllä.
1: Siinä tämä musiikkihommat on käsitelty ja Euroviisut ei mennyt Suomeen eikä ne mennyt Ruotsiinkaan, niin ne meni sinne Bulgariaan.
2: Joo, että ne saavat, se on itse ongelma nyt.
1: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ja mitäs Aulis nyt, kun täällä muutama päivän ollut ja sinä olet ennenkin täällä Ruotsissa kulkenut ja Suomea kierrät paljon ympäri, niin minkälainen vaikutelma se on, onko Suomessa ja Ruotsissa sitä eroa ja missä se näkyisi niin kuin enimmäkseen tai sillä tavalla näin yleisesti?
3: No kyllä Ruotsissa, se käsitys mikä mulle on tullut täältä näinä vuosina, on niin iso ero on tällä normaalisessa elämisessä ja asumisessa. Eli meillä nämä viranomaisluvat ja valvonta, niin se on todella isoa verrattuna Ruotsin nähden. Että täällä on mahdollista muuttaa huvilalle asumaan. Ei se ole semmoinen iso asia, niin kuin Suomessa ei oikein ole mitenkään mahdollista. Tai siitä on ainakin tehty vaikea. Ja sitten Suomessa on niin kuin lupien perästä uusi lupa ja tarkastaja. Kun Suomessa on nyt, niitä ei nyt paljon ole, mutta on ihan naurettavaa, että meillä on kompostorin tarkastajat. Ja sitten kun siellä pömpähtää autosta, niin siellä voi olla kaksikin tarkastajaa, jotka on neuvomassa kuinka saada lämpö nousemaan tai onko teillä kompostori lämmin, niin kyllä se aika hassulta se tuntuu, koska se on kuitenkin julkisista varoista maksetahan, niin kyllä erittäin hankala tai kallis systeemi. Ja täällä tämä rakennuslupien niin kuin huvilan muuttaminen talviasuttavaksi tai muuttaa sinne, niin ei täällä kovinkaan isoja ongelmia ole siinä vaihtaa se. Ja sitten sä voit vähän remonteerata, otat jopa puolitaloa poikes ja rakennat sen uudesta. Ja sen jälkeen sä otat ja purat sen toisen puolen ja rakennat senkin uudesta. Ja ei sitä tule kukaan kysymään, että mitä sä oot nyt tehnyt.
1: Joo.
3: Se vain onnistuu. Kun ajattelee sitten niin kuin tämä huvilojen määrä täällä, se on ihan käsittämätön verrattuna Suomeen, eli kyllä täällä täytyy olla joka hittellä yksi tai kaksi huvilaa, koska kaikki järven rannat täällä on huvilauta täynnä, että kyllä se asumisen tyyli on erilainen, ihan täysin, ja sitten kun katsoo, niin siinä on sitä omaakin vastuuta kuitenkin, että kun katsoo nämä postiluorat, niin se on jossain, on 450 postiluotaa, minkä se posti tuo, niin ei se tuoda joka hittelle ovelle, se on kyllä iso kustannussäästö. Ja sitten tämä nettihomma, joka täällä on hoidettu, joka ainoan taloihin on netti vedetty. Koska se on vedetty? Kuinka aikaa?
1: Se on viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on tämä fiiberi, siis valokuitu, niin se on oikeastaan, niin se on kaikille, jotka sen haluaa liittää, niin kyllä se on saatavissa maaseudullakin aika pitkälle jo
3: on kehitetty. No nyt kun missä me käytiin tuolla näiden sukulaisten työnä, niin niihinkin, vaikka ne oli kuinka sivussa, niin se johto oli siellä valmiina, ja sitten sä vain saat sanoa, että nyt mä otan sen käyttöön, ja se on sillä selvä. Ja niin se pitäisi olla Suomessakin, se on turvallinen. Turvallisuuskysymys, ehdottomasti turvallisuuskysymys, ja silloin se toimii. Ja mä en niin ymmärrä, miksi Suomessa ei sitä, kun kaikkeen muuhun kompostoreihin on rahaa laittaa, niin sitten ei joku lauta saada tuommoista asiaa hoituun, joka pitäisi olla aivan ensimmäinen ehto. Ja se mahdollisimman edullisesti, että sen kaikki pystyisi laittamaan. Se on kaiken maailman etävalvonnan ja nuorten ja vanhempiensa. Jos ne joutuu huolehtimaan, niin nehän voi olla kamera siellä. Mäkin nyt tiedän, että mulla on ystäviä, jotka asuu Helsingissä, ja kuitenkin niillä on sisaria ollut tuossa isossa kyrössä, niin koko ajan on pystynyt näkemään kamerasta ja voi keskustella. Eikä maksa paljon, käytännössä ei mitään. Kun se linja on, niin saa puhua vaikka ympäri vuorokauden.
1: Kyllä.
3: Tätä tilannetta ei Suomessa ole osattu käyttää hyväksi.
1: Joo, no se on kyllä kehittynyt täällä, että se on aika pitkälle mennyt. Ja just nämä, mistä mainit, niin nämä näiden rakennuslupien kanssa, niitähän on viime vuosina täällä helpotettu aika paljon. Se, että hinnattiin, on vähän noussut kuitenkin, mutta niin paljon yksinkertaisemmaksi ovat menneet, että niin se ei ole niin monimutkaista.
2: Joo, se on helppo saada, kun pysyy niissä rajoissa, niin. Mitkä nyt on määrätty, niin kuin meilläkin on määrätty, miten saa laajentaa, mutta se ei ole vaikeaa, kun vaan sanota nyt minä teen. Ja.
1: Niin just. Kyllä.
3: Ja nyt vielä tuokin, että minkä näköisiä ne rakennukset on, niin Suomessa ne pitää olla ja hyväksytä, ja sitten se sen tien varressa on, mä nyt tiedä, onko se huvilous ihan pilkun tarkasti, mutta niin kuin täällä, kun katsoo näitä huviloita, niin jokainen on tehnyt oman malliseen huvilan, eikä siinä kukaan puhu, ei siihen puututa sillä lailla. Kyllä tämä on hyvä systeemi ja säästää yleisiä kuluja. Ehdottomasti hyvä.
1: Kyllä. Entäs yleiset, aikaisemmin oli puhetta niin tuommoista maantietä, tuommoiset, kun täällä aina valitetaan meillä välillä, että nämä tiet on heikossa kunnossa, niin joo. Minä olin kuulevina ja mainitsin aikaisemmin, että ne oli täällä hyvässä kunnossa, että niin no, siitä sai toisin kuvan yhtään.
3: No, joo, ei kyllä täällä saa valittaa kyllä teistä. Näin kun mitä me ajetaan näitä sivukyliä täällä, niin tiet on erittäin hyvät, että täällähän on sikeli poikkeaa Suomesta, jotta se tiet on kapeat, mutta mä en tiedä tarttuuko se olla, eli nämä on oppinut ajamahan ja katsoo, että joku tulee, niin ne ottaa sen, siinä on se parkkipaikka sivuun ja ajetaan sivuun ja toinen odottaa, se homma toimii, mutta tiet on erittäin hyvät, siinä ei ole keskiviivaa merkitty, eli ei tarvitse kaistaajua suorittaa. Se, mikä mua hirvittää vähän sen Suomeen verrattuna, niin täällähän ei ole sen asfaltti, kun se valkoinen viiva siinä reunassa, niin se reunan ulkopuolella se puoli metriä, mikä Suomessa on, mihin pyöräilijän pitää, niin sitä tilaa täällä ei ole, ja kun tiet on kapeat, niin en mä tohtisi kyllä lähteä pyöräilemään täällä pimeässä, ei ollenkaan, niin se kyllä tulee yliajamaksi, vaikka sulla olisi kuinka hyvät, niin se ei onnistu. Sitten mikä täällä on, joskus kun mä oon tullut tuonne lentoasemalle ja lähtenyt sieltä kohti Puuros, ja Puuroshan on noin 45 kilometriä tuosta Göteborgista, niin mä ajattelin, mikäs tässä nyt tapahtuukaan, niin täällä ei ole tiet valaistu yön aikana niin kuin Suomessa on, eikä kaupungissakaan pala montaakaan valoa kaupungilla, että kyllä ne Ruotsissa säästää siinä, että Suomessa on, kun rupeaa kohta kaikki valtatiet valaistuna.
1: Joo, ei tässä tosiaan moottoritiellä, kaupungissa ei, on, mutta kun mennään
2: kaupungin, tietoon, niin siihen kaupungin kohdalla, mutta ei ulkopuolella ole valot päällä.
1: Niin, joo, sitä ei tule ajateltu aina tuommoista.
3: Jos mä lähden kotua, niin se on 2-3 kilometriä, vähän ennen Isuakyröä tulee valoja Seinäjoelle asti, ja Seinäjoesta Jalasjärvelle on pari pätkää, sitten Jalasjärveltä on 10 kilometriä kohti Ikaalista, Tamperetta on valaistut, ja siellä on muutamia, ja viime vuonna tuli lisää parkanoja siellä välillä, että kohta on Seinäjoelta Tampereelle valaistut, ja se on mutkainen ja vaarallinen, siinä joka vuosi kuoloo aika paljon ihmisiä, että se on liika vanha tie ja liika mutkainen tie, mutta kyllä se on muuallakin, ja se on sellainen, joka pökkää silmään kuin
1: höyryy.
2: Joo, ei ole totuutta, että niitä ei ole niitä lampuja, niin niitä ei ole. Että ei
1: ja se. Milloin me Suomessa käydään, on kesällä käyty,
2: kesällä,
1: niin siellä varoa on sitten riittää
2: entisestä. Se on yötä päivää, niin ei sitä huomaa, että onko lamput
1: kyllä
2: päällä.
1: Joo. Se on tuollaista pientä huomiointia aina. Kuunnellaan taas musiikkia välillä. Mikäs meillä on meneillään? Hiljaisuuden äänet, Ami Aspelund.

0: tuleeko sieltä puhelu vai?
1: Halo?
0: Halo?
1: Oliko siellä joku linjoilla?
2: Täällä olisi Seija Noppakulttuuri 75.
1: Joo niin, kuuluupa. Seijako siellä on?
2: Seija täällä on, joo. Ja tiedotukset on Kulttuuri 75. Kuuletteko te?
1: Kuulemme.
0: Kuulla,
1: tiedotuksia 75.
2: Meillä on ensimmäinen tiedotus on semmoinen, että toivotetaan kaikki jäsenet laidunkauden avajaisiin 4.6. Se on torstaipäivä. Meillä oli aikaisemmin aika kello 14, mutta se on muutettu kello 17, että työssä käyvätkin ehtivät sinne. Mm-hmm. Ja ilmoitukset pitäisi tulla 30.5. viimeistään. Mari, mä annan mun numeron 0739811954. Maarit 0705 505 475. Ja viimeistään 35. Meillä miehet grillaa makkaroita ja heitä editään ne ostamaan ja sitten juodaan itse leivotut pullakahvit ja lauletaan karaokea sitten myöhemmin myöskin.
1: Joo.
2: Että tämmöinen on. Ja mä vielä muistuttaisin, että yhteistyöelimen kokous on tiistaina. Nyt 19. päivä, ja se on Purosin Suomi-seuralla kello 13. Että sinne kaikki yhteistyöelimen. Meillä on keskustelua äitienpäivästä, meillä on keskustelua vähän perhepäivästä ja itsenäisyyspäivästäkin valmistellaan, että mitä silloin tehdään. Että tätä vähän mielipiteitä, että koittakaapa laittaa ylös. Mitenkä muuten tämä, kun tämä saisi tämä meidän ilmoitus tulla toisenkin kerran, niin onko se parempi, että mä soitan taas vai?
1: Sinä lähettää ihan miten teille käypi. Saattehan te tietenkin soittaa seuraavankin lähetykseen, mutta jos lähetätte jonkunlaisen mainoksen siitä jollekin, kukahan tällä ensi viikolla, onko se Kaarina ensi viikolla?
0: Kaarina.
1: Joo, että.
2: Ja ihan siinä. Kaarina tässä minkä aikaan on parempi soittaa ja
1: Joo.
2: Mutta tuliko nämä puhelinnumerot nyt niin?
1: No ei nyt mulla ei jäänyt. Se oli kuitenkin nämä laidunkauden avajaiset, oli 4.6. kello 17.
2: Joo.
1: Ja ilmoittautumiset ja sinne piti olla viimeistään 30.5. Ja mikä sun puhelinnumero oli? 0739811.
2: Yksi. 954. Ja Maarit on?
1: 070. 55 05 475.
2: Joo, kyllä. Näihin kahteen numeroon sen tähden, että teitä tämän nostaa. Ja tosiaan tervetuloa jäsenet laidunkauden avajaisiin.
1: Joo.
2: Mutta meillä joko lähetetään viestinä tai sitten mä soitan taas.
1: Soitat seuraavalla kerralla.
2: Hyvää illan jatkoa teille.
1: Kiitos samoin sinulle.
2: Ja kiitos.
1: Kiitos.
2: Hei.
0: Joo, siinä tuli vähän ilmoituksia väliin ja tuota. Jatketaan vielä tätä Suomen juttua, kun meillä tosiaan on tuoreita tietoja Suomen tilanteesta Aulikselta, niin kysytään vielä, kun tämä Venäjän sotahan on kestänyt nyt kun 4 vuotta reilut. Ja onhan sitä täälläkin, totta kai sitä huomaa Ruotsissakin eri asioissa, puhutaan televisiossa, puhutaan radiossa ja on suositeltu, että varautuu itse kukin tavallansa siis.
1: Joo, että varaa vähän ruokaa ja semmoista ja tietää, että mitenkä saa talon lämmitettyä sun muuta, jos ei yhtäkkiä toimi sähkö ja kaikkea muuta tämmöistä, että ja varo toimia,
0: niin jos ajattelet, että Suomi on vielä tuossa lähempänä ja Suomella on ollut entisiä kokemuksia tommosista, niin millä tavalla sitä Suomessa huomaa, että on tällainen tilanne, että missä se näkyy?
3: Kyllä sitä on ohjeistettu, että onko se nyt 72 tuntia pitää olla ruoat ja vetet. Se on se ohje ja aggregaattia maatiloillehan on pitänyt kella kotieläimien niin lakisuojeluina niiden eläinten hyvinvoinnin takia, että pitää olla. Mutta kyllä on muutenkin.
0: Niin, että pystyy tuottamaan itse sähköä siitä.
3: Kyllä, aggregaatit, kyllä. Se pitää itse pystyä tuottamaan ja se velvoittaa jo tämä eläinten hoito, mutta myös muutenkin tarvitaan, muillekin on ohjeistettu. Ja niitä on erilaisia toimijoita, viljavarastoja, ketkä on jo aikapäiviä saanut, on tuettu puolustusvoiman rahastoista niiden aggregaattien, että tämä elintarvikehuolto olisi turvattu. Että kyllä niitä on ollut. Ja Suomessa tämä Suomi jakaantuu, siellä on ihmisiä, jotka pelkää kovastikin ja on erittäin huolestunut tästä tilanteesta, että se jakaa kansaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että Niinistö on toiminut aivan hyvin silloin, kun se oli presidenttinä, ja moni ei sitä, niistä ei oikein puhuttu, mutta kyllä Suomi on varautunut aika, että kyllä meillä on mennyt paljon rahaa siihen touhuun, kun on tehty varastoon rooneja, ja munkin ystäväpiiris on ihmisiä, jotka ei tee mitään selvää, mitä ne tekee. Metallipajas ne on töissä ja niiltä kysyy, niin siinä vaiheessa ne menee niin kuin Solomuun, niin ne pystyy vastaamaan. Niin kuin vähän tuolla.
0: Siellä valmistellaan jotakin.
3: Kyllä on, kai, niin. On. Ja niin mä oon, tai mun mielikuvitusta, niitä roonituotantoa, niitä on ollut ja ammuksia jotakin on tehty, että kyllä ne tekee niitä.
0: No millä tavalla se, onhan se varmin vaikuttanut, mitä täällä lehdistäkin on lukenut, siis Suomen ekonomian kaupankäyntiin, kun se on pienentynyt rajan yli itäänpäin.
3: No se Itä-Suomihan on nyt, sehän on perustunut kokonaan matka-aluun, ja jos mä ajattelen Helsingistä Viipuriin menevää tietä, kuinka valtava tie siellä on, ja nyt kun mä oon ajanut siellä, niin eihän siellä ole mitään liikennettä. Aivan valtava maantie tyhjänä, johon on monta kaistaa. Ja varmaan ihmetellyt, että mistä niille ABC-tä ja erilaisia ruokapaikkoja, niin eihän siellä ole ketään. Sitä liikennettä siellä ei kerta kaikkiaan ole. Että mä en ole nyt justiin ajanut siinä, että onko ne enää vielä toiminnassa. Mutta eihän ne voi kauaa toimia, kun ei kerta mitään. Siihenhän se on perustunut vientiin. Joo. Ja kun sitä ei ole, ei sitä kertaa ole, niin eihän ne voi toimia. Hmm. Kyllä se vinouttaja siirtää varmaan tätä elämistä niin kuin läntiseen Suomeen nyt. Aika paljon painopiste muuttuu.
0: Jotta se tuntuu.
3: Kyllä se tuntuu jo. Ilman muuta.
0: Kyllä. Toivotaan, että niin tilanne muuttuu.
1: Ettei näitä varastoja tarvitse käyttää.
0: Niin just, että ja aggregaatit saa olla
1: levossa.
0: Saa olla levossa, kyllä. Mm-hmm. Kyllähän se on, sellaista on, joo. Ja tuota.
1: Pannaanko
0: musiikiksi välillä tässä, joo.
1: Soitellaan.
0: Nyt kuullaan joutavia jorinoita, joo. Kyllä. Tuomari Nurmio esittää sen.

Jaha. Ja sitten ollaan jo onnittelujen vuorossa ja ei ole kukaan soitellut kenellekään onnitteluja, niin me onnitellaan täältä kaikkia, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla. Että oikein paljon kaikille syntymäpäiväsankareille ja heille soitetaan kauneimmat ruusut souvasti.

0: Sinne meni kauneimmat ruusut.
1: Kyllä.
0: Syntymäpäivä sankareille, tai oliko ne sankareita vai mitä ne nyt on, mutta kuitenkin niille, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla.
1: Onneksi olkoon.
0: Onnea vaan heille. Ja sitten mulla oli täällä luvassa, että puhutaan taskuista ja napeista ja mistä syystä me puhutaan.
1: Mistähän semmoinen olisi?
0: No se vaan, tässä rupesin miettimään ihan omin päin, että miksi naisten napit ja miesten ja naisten vaatteissa on eri puolella. Mistä syystä ne nyt niin on tehty?
1: Onko ne vieläkin? Ennen ne ainakin oli.
0: Niin. Nykyään se alkaa mennä niin kuin se on vaan perinteinä siitä nykyään. Että yhtenä syynä piettiin sitä, että varakkaat naiset, eivät ne itse pukenut ittiänsä. Se oli se palvelija, joka puki niille päälle. Niin silloinhan se oli, kun oli oikea kätesiä, niin niihin oli helpompi pukia. Niin päin ne napit, että napit vasemmalle pukemista oli helpompi. Miehet taas napittivat paitansa itse.
1: Että siinä on semmoinen taika ollut.
0: Semmoinen, ne luulee, että tämmöinen voisi olla. Toisaalta naiset hoitivat useimmiten lapsia ja pitivät heitä todennäköisesti vasemmalla kädellä, jotta usein dominoiva käsi oli oikea ja pysyi vapaana, niin silloin voi napittamaan niin. Koska nehän, kun imettivät, niin ne sitten pystyvät sillä toisella käillä toimittamaan nämä napit sillä oikealla niin, käillä, kun oli. Lapsi oli sillä puolella. Siksi ne oli pantu sille puolelle.
1: Kyllä.
0: Että en tiedä, pitääkö ne paikkansa, mutta näin ne olettavat, jotka on
1: kyllä,
0: pukenut.
1: Kyllä, vähän siinä jonkunlaista logiikkaa on, kyllä.
0: Ja miesten pukeutumistahan on perinteisesti se sodan käynti ollut tämä. Sen mukaan miestä oli pystyttävä amamaan napit vasemmalla kädellä, jotta he pystyivät ottamaan paidan tai takin alta miekan oikeaan käteensä nopeasti. Silloin napit oli järkevintä sitoittaa oikealle puolelle.
1: No niin, no siinäkin on.
0: Joo, se on, että ne on sit siis historian jäänteitä vissiinkin.
1: Kyllä, mä nyt tänne menettää aika lailla merkityksen, no onhan nappia vielä, mutta kun vetoketjun keksivät, niin sitten.
0: Niin, no siitä mulla on toinen juttu, aha, se on taas no niin. Toinen asia sitä vetoketjusta.
1: Okay.
0: Joo. Toisaalta se voi olla vaan niin yksinkertaisesti, että ne haluttiin erottaa toisistaan naisten ja miesten vaatteet.
1: Niin, se on, niin. Jos ajattelee myynninkin kannalta, niin
0: että ne halusi
1: ero,
0: niin tiesivät, alkoivat pitää perinteisesti miesten vaatteisiin lukeutua. Sitten kun naiset alkoivat pitämään housuja, että siinä oli sitten ero sitten siinäkin, koska nekin meni toisinpäin, napit sielläkin.
1: Että tietää, että niin on.
0: Se, että nykyään ne luulaa, että se on vaan historia jääne, että nythän se unisex-muoti, että kaikki vaatteet käy kenelle vaan oikeastaan, että ei se ole niin.
1: Mm-hmm. Ei, minulle ei käy aina.
0: Ei käy aina naisten vaatteet.
1: Ei, ja tiukaksi käy sitten, vaatteita, niin käy tiukaksi.
0: Että vissiin ei se unisex, se oli yhteen väliin hirveä, että se piti olla unisex. Sehän on, ja naisten muotihan piti olla koristeellista sitten, kun taskuja ajatellaan. Niin naisillehan laitettiin taskuja, jossa oli vain läppiä ja muuta. Eihän siellä taskua ollutkaan sitten, että se vaan oli niin kuin koristeellinen asia.
1: Ihan feikki.
0: Naisillahan nähtiin tasku ennen aikaan tarpeettomina, ei naiset tarvitse taskuja. Mutta syystä, että naisilla oli käsilaukku, ne piti olla se käsilaukku, ja se oli siellä ne naisten, mitä ne nyt kusutti mukanansa.
1: Ja miehillä ne oli takataskussa.
0: Niin, että se oli vähän eri. Kyllä. Naisilla oli enemmän, miehillähän oli kaiken maailman, mitä niillä nyt oli piiput ja mitkä niillä oli taskuissa, että niillä oli taskuja paijassa ja muuta.
1: No ne löytyy sieltä hyvin helposti, mutta niin minulla on semmoinen henkilökohtainen, ainakin semmoinen kokemusta naisten sieltä käsilaukusta, että sieltä ei löydy mitään. Sitä kyllä pengotaan aika hanakasti, vaan
0: siellä käy kova ehtiminen.
1: Kova ehtiminen, siellä käy useasti.
0: Se on vähän semmoinen arvoituksellinen paikka.
1: Se on.
0: Joo. Tässä taskuhommasta naisille tuli sitten semmoinen tasa-arvo-juttu sitten, että naisetkin halusi taskuja, että ne tartti taskut. Mm-hmm. Varsinkin kun mun housuja naiset alkoi käyttämään, että sitten ei ollut enää niin paljon sitä käsilaukkua, että naiset halusi tasa-arvoa ja siinä mielessä tuli taskut niihinkin vaatteisiin. Se tuli 1900-luvulla, että se oli naisväen liike, joka
1: hommas taskuja,
0: housuja, äänioikeutta ja se on vähän tämmöistä.
1: No niin, aina tulee uutta tietoa.
0: Tämmöistä tietoa, niin. Kyllä. Niin, jos sinä haluat sitä vetoketjujutusta kuulla sitten. Minä kerron tämän vetoketjujutun. Isäntä kertoo emänälle ostaneensa uudet päällyshousut. Mies kertoo kaupassa olleen 10, 15 ja 25 sentin vetoketjulla housuja. Kun emäntä kuuli isänä ostaneen housut pisimmällä vetoketjulla, hän alkoi kovasti naurattamaan sitä vaimoa. No mikä sinä naurat, isäntä kysyy. Muistuu vaan mieleen naapuri-isäntä, joka lähtiessänsä töihin avaa autotallin molemmat ovet ja työntää sitten mopon pihalle.
1: Oliko siinä vähän semmoinen vertauskuvallista siinä? Niin
0: en tiedä, näin. Että pannaanko musiikiksi välillä? Mitä musiikkia me nyt soitetaan?
1: Laitetaan musiikkia, En vaihda sua pois. Sami Ruusholm esittää sen.

0: kilpailujingle.
1: Noin.
0: Joko se tuli?
1: Näin kuulu kilpailujingle.
0: Jaha, mulla oli niin pieneltä, mä en kuulusta. Ja sitten kilpailu on alkamassa nytten. Ja nyt on aika lyhyt kysymys. Ja onko teillä puhelinnumerot tievossa siellä? 0333 482195. Sinne soitatte, kun tiedätte.
1: Kuulolla nyt.
0: Nyt alkaa. Miesten Suomi-Ruotsi maaottelu käytiin ensimmäisen kerran kolmoismaaotteluna. Milloin se käytiin ja mikä oli se kolmas maa?
1: Jaha, kolme maata oli Suomi-Ruotsi ottelussa ja milloin käytiin ekaa kerran?
0: Niin.
1: Ja mikä maa oli kolmantena?
0: Mikä se oli se kolmas maa, joka osallistui? Mä en tiedä, onko tätä enemmän tehty kuin tämä ensimmäinen kerta sitten, ei luultavastikaan. Ja mikä oli se kolmas maa tässä maaottelussa?
1: Tämä oli miettimään.
0: Miettimään ja soittamaan, kun tietää. Ja sitten soitetaan sillä aikaa musiikkia. Ruusutarha, Freddy.

Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosvegen 21 Burås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Na keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosvegen 21 Burås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.

0: vapaudesta tien päällä. Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14 via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
1: Oliko sieltä puhelu?
2: Taisi olla.
3: Taisi vissiin olla jo vastaus kysymykseen.
4: No joo, kurikkalainen täällä vastaa kysymykseen.
3: Jaha, kurikkalainen on taas äänessä. Sinä olet tarkkaiva kuuntelija.
4: Mä kuuntelin ratioa ja sieltä kuuluu ison kyrön murresta, kun mä oon itse Laihialla aikoinaan ollut kasvattina, niin mä kyllä tunnen senkin murte.
3: Jaha, tuntuko mua tuttu murre kuuluva, joo.
4: Joo, no on se vähän muuttunut siitä. Mä oon joskus 50-luvulta siellä lähtenyt, että kyllä se vähän olisi muuttunut.
3: Joo, joo, näin, joo. Semmosta. Joo. Ja mikäs oli sinun vastaus kurikkalaisella?
4: No sen olen vastannut, että Saksa oli se kolmas maa. Mä en tiedä, mitä niillä oli siinä tekemistä. Ja se oli 1925 eläintarhassa.
3: Ei, tämä oli kyllä, Saksa oli kolmas, no sanotaan näin. Miesten
4: Suomi, Ruotsi, Saksa.
1: Joo, kyllä.
3: Suomi, Ruotsi, maaottelu ja siinä oli Saksa mukana, joo. Se oli siis 1940, tämä oli paikalla oli Alvo, siellä oli Kekkoset ja kaikki. Se oli silloin Urheiluliiton puheenjohtaja.
4: Se on sitten se tosiaan miesten se ensimmäinen maaottelu, 25 Saksan tosiaan
3: joo,
4: 40.
3: Mutta tämä oli mies, joo.
4: Ja siinä oli se sotahommat siinä.
3: Niin. Sotamarsalkka Mannerheimi oli siellä ja Ruotsin perintöprinssi Gustav Adolf ja pääministerinä oli Risto Ryti ja Saksan urheilujohtaja Hans von Schammer und Osten. Kummallinen. Joo. Ja tämä oli siis, ja siellä oli niin paljon katsojia tuo kilpailun sunnuntaina, oli ennätysmäärä 50 076 ihmistä. Ja tämä rikottiin vasta 1952 olympialaisissa tämä katsomomäärä, että siellä oli niin paljon ihmisiä silloin. Ja tuskin niitä on toista kertaa pietty kolmen maan kanssa, että se oli silloin sota-aikana vaan tämmöinen erikoistapaus.
4: Joo, se on minäkin ollut semmoisessa paikassa, missä on ollut 50 000 katsojaa maaottelussa. Mutta se oli jalkapallomaaottelu Ruotsin ja Venäjän välillä Ullevilla. Siellä oli yli 50 000 katsojaa.
1: Milloin tämä tapahtuu? Mihin aikaan?
4: Kuulet, se oli 73 vai 74.
1: Ja oliko lopputulos vielä muistissa?
4: Oli 2-2.
1: 2-2, no niin.
4: Joo, siellä oli silloin Venäjällä semmoinen maalivahti kuin Yashin.
3: Tässähän tuli paljon näitä.
4: Sitten siellä oli yksi se pelaaja, niin oli se sama nimi kuin tällä Stalinilla, se oli Hakasvili aikoinaan, sukunimi.
3: Tämmöisiä muisteloja. Ja sinä olet saanut sinne nimet ja osoitteet on valmiina, että kirje tulee ja arvottu.
4: Eiköhän ne ole siellä ennestään
3: tuttuja, joo.
1: Joo, toivotaan vaan hyvää onnea arvan kanssa, että tuli sillä vielä sitten.
4: No viimeksi, kun mä sain teiltä arva, oli niin kauhea onne, että tuli koko 90 kruunua.
3: No niin. No nyt se alkaa suurenemaan.
1: Ja mä muistan, että sä oot aikaisemminkin voittanut sieltä muutaman kymmin.
4: On sieltä 30, 60 semmoista tuolla.
3: Joo, joo. No niin. Eikö suurenee vaan voitot? Joo.
4: Paitsi saisi vähän suureta enemmän kerralla.
3: No toivotaan.
1: Se kannattaa kuunnella Radio Sisu Sampoa, sillä rikastuu pian, jos ei muuta.
4: No, ei kasa isompaa riskiä. Ei meikäläisellä ole sitä arpatuuria koskaan oikein ollut. Niin mistä se nyt yhtäkkiä tulisi?
1: Ei sitä koskaan tiedä.
3: Ei koskaan tiedä.
1: Joo, no hyvä.
4: No joo.

0: Kiitoksia sulle ja hyvää sunnuntaina jatkoa. Jo.
1: Hei, kuullaan.
0: Ja mikäs nyt ollaan meneillään?
1: Nyt on
0: mainostauko jatkuu. Mm. Mainostauko jatkuu. Meillä menee täällä sekaisissa. Minä etsin täältä etsin mainokset. Mainostauko jatkuu tällä tavalla. Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Ja Top Touring ilmoittaa näin. Päivitän mainokset viikoille 21 ja 24. Siis toukokuun 2026 pitkä spa-matka Spa-Fraa Maaren Haapsaluun 19-29.5. 19 päivän matka. Matkan hinta 12 450 kruunua per henkilö. Ja varma lähtö. Huomio, varaa matka viimeistään 24. Se on nyt kyllä jo mennyt se päivämäärä. Saat hotellilounaat 7 lounasta kaupan päälle, että toivottavasti olette tilanneet ne. Ja sitten toinen matka heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7. eli heinäkuuta 9 päivän matka. Ja matka on Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Matkan hinta 15 850 kruunua per henkilö kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkalaisissa Sokosvaakuna keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät matkaan. Retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valamon luostariin. Heinävedellä ovat ohjelmassa ja varma lähtö varaa pian. Huomio, matkalle vain 50 paikkaa, vielä muutamia paikkoja jäljellä. Syyskuun spa-matka Pärnön spa-viikin 20-28.9. on tulossa 9 päivän matka. Huomio, uusi lähtöpäivä. Tämän matkan hinta 10 950 kruuna per henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiaiset hotellissa, puolihoito, ruokailut, siihen kuuluu illalliset plus aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-allas, osaston käyttö päivittäin, Pärnössä ja Tallinnassa bussikierrokset omalla matkalla. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan, tervetuloa matkaan. Varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välillä. Top Touring Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköposti osoite top.touring@telia.com. Kotisivut löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Ja siinäpäs olikin meidän mainokset. Ja nyt jatketaan ilmoituksilla.
1: Ilmoitusjingle.
0: Kuunnellaan se.
2: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
1: Ja sittenpäs aletaan lukemaan näitä ilmoituksia. Ensimmäisenä minä haluan muistuttaa kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet näkövammaisten matkalle, että tai eivät ole vielä ilmoittautuneet, että se on viimeinen hetki nyt ilmoittaa. Joko soitatte suoraan tänne radioon ja ilmoitatte tai soitatte minulle ennen. Huomenna minä aamupäivästä ilmoitan sen, niin minun puhelinnumero on 0727 360 360, siis 0727 360 360. Tämä matkahan lähtee siis kello 8 lähetään ja päivä oli voi hyvänen aika. Minä päivänä me lähetään. Me lähettiin kolmas päivä kuudetta kello 8 monitoimitalon eestä lähetään. Siellä täytyy olla hyvissä ajoin. Muistutan kaikkia, jotka on tilannutkin matkan, että olkaa. Bussi lähtee siis kello 8. Meillä ei ole aikaa odotella. Meillä on taas sen sitten sinne färja, mikä se on färja.
0: Lautta
1: lähtee Visingsöhön ja meillä on aika sinne lautalle, että sitä ei voi myöhästyä. Tämmönen. Ja jos haluaa vielä ilmoittautua, niin on paikkoja jäljellä, niin soittaa joko minulle Tai sitten soittaa suoraan tänne radioon ja ilmoittaa nimensä. Näin. Ja sitten monitoimitalo ilmoittaa, että ruokala on avoin 10-13 maanantaista perjantaihin arkipäivinä, jos ei ole pyhää silloin arkena. Ja puhelinnumero on saatu monitoimitalolle. Ja se on siis puhelinnumero 070-866-7041. Siihen voi soittaa, jos on asiaa monitoimitaloa tai haluaa tilata ruokaa tai jotakin muuta kysyttävää. Ja nyt tulevana keskiviikkona 12.30, siellä on siis nämä iloiset iäkkäät taas kokoonnutaan ja katsotaan, mitä ilosta tehdään silloin keskiviikkona. Ja 29. päivä 5. kello 13 sinne monitoiminnalle tulee semmoinen kuin Karjalan taikuri, se on perjantai. Ja sitten on soppa, lounas ja karaoke 30. päivä 5. kello 12 aloitetaan. Ja grillipäivä on 6. päivä 6. Näistä sanotaan sitten enemmän myöhemmässä vaiheessa, mutta varatkaahan päivät. Ja mitäs tulee seuraavaksi? Kuka ilmoittaa se? Joo, se on tästä Karjalan taikurista. Se on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi maailman, miten maailma on luotu. Ja sitten sanoo Aksvallan korkeakoulu, sanoo näin. Siellä on leiri. Ensimmäinen leiri on 4-18 päivä 6. ja toinen leiri on 22-26 päivä 6. Leirit ovat pääosin suomenkielisiä ja niiden tarkoituksena on innostaa leiriläisiä suomen kielen pariin monipuolisen ja hauskan tekemisen avulla uusien ja vanhojen ystävien seurassa. Tämä on siis 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ja leirillä majoitutaan 2-4 hengen huoneessa. Pyrimme parhaamme mukaan ottamaan huomioon ilmoittautumisen yhteydessä esitetyt toiveet, että ystävykset voivat majoittua samassa huoneessa. Ja tänne on viimeinen ilmoittautumispäivä 30. päivä 5., että vielä voi ilmoittautua. Se on siis Aksvallan kansan korkeakoululla, joka sijaitsee Skaaran ja Skövden välillä 115 kilometriä Purosista. Alueella on hyvät maastot pelaamiseen, luonnossa liikkumiseen sekä sauna, joka lämmitetään pari kertaa leirin aikana. Uimarannalle on noin kilometrin matka. Ja leiri maksaa 1700 kruunua RSK:n jäsenille. Jäseneksi voi liittyä www.rskl.se-sivun kautta. Ja ei-jäsenille 2100 kruunua. Purosista tulevat saapuvat leirille omilla kyydeillä. Ja sitten kutsu Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohusläänin eläkeläisten kesäleiri. Aksvallan kansankorkeakoululla 11-13 päivä 8. Kohderyhmä kaikki Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohusläänin alueella asuvat eläkeläiset. Paikka Aksvallan kansankorkeakoulu Aksvall. Hinta 1000 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa sekä kaikki ruokailut. 1 hengen huone on 1200 kruunua. Ja 800 kruunua henkilö asuntoautoissa tai vaunuissa. Ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite, kenen kanssa jakaa huoneen. 30. päivä 5. mennessä mahdolliset muutokset viimeistään 31. päivä 7. Joudumme veloittamaan ensimmäisen päivän ruokailut, jos peruutus tulee myöhemmin. Muistattehan ilmoittaa myös liikuntarajoitteet ja ilmoittautua voit joko itse tai seurasi kautta. Huomio paikkoja rajoitetusti. Huoneet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottomaksu leiritilille PG 36 35 60-4 viimeistään 31. päivä 7. Kyselyihin vastaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Anja Vanhaperä puhelimesta 070-650-1784. Ja sähköpostiakin voi lähettää helena.vehkaperä@gmail.com. Ja Riitta Kilpinen puhelinnumero on 070-230-0176 ja sähköposti on riitta.kilpinen1@gmail.com. Aloitamme maanantaina 11.8. kello 11.30 lounaalla ja päätämme leirin keskiviikkona 13.8. kello 12 lounaaseen. Tervetuloa. Ilmoittautua voi myös minulle, jos haluaa lähteä leirille tai kysyä ja haluaa jo tietää jotakin leiristä. Linja-autokuljetus Purosista leirille. Maaritin puhelinnumero 070-55-05-475. Sitten on seurakunta ilmoittaa. Bussimatka Hövden, lähtö tiistaina 2. päivä kesäkuuta kello 8 ja kotiin noin kello 19.00. Hinta on 150 kruunua, lounas sisältyy Hövden hintaan. Maksu suoritetaan bussissa, swissillä tai käteisellä. Ilmoittautuminen Pia-Maria Landbergin numeroon 033-179-469 tai pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Rajoitettu määrä paikkoja. Ja tapaamispaikka on Högskolan i Borås tiistaina 2. päivä kesäkuuta 8.00. Ja Olotuvan aktiviteetteja nyt kevään aikana. Ja nyt on 28. päivä 5. 13.15 on mitä sauna on merkinnyt minulle. Semmonen on tapaaminen. Siellä kerrotaan, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Näin. Ja soitetaanpas musiikkia välille. Ja
0: onko, joo, kyllä.
1: Onko musiikki tievossa?
0: Mitä? On, kyllä. Paras ystävä, ja sen esittää Matti ja Teppo.

Jatketaan vielä sitten ilmoituksilla. Porosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Näyn ja kuulon neuvonta maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00. Purosin kaupungin näyn ja kuulon neuvoja Liise Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Osoitteessa Hulttakoegatan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hulttakoegatanille maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Ja Purosin kaupunki jatkaa. Tapaamispaikat senioreille. Ja maanantaina on kello 10. Tekniikka-apu paikkana Hultta, talo Hultta, tori 2. Ja maanantaina kello 13–14. Tekniikka-apu paikkana Sjöbu, talo Sjöbu, tori 7–9. Ja sitten seuraava on keskiviikkona 10.30. Istuma jumppa Hulttakoegatan 7. Ja 13–15.00 suomenkielinen omaistuki 23. Se on mennyt 28. toukokuuta. Paikkana Sjöbu talo, Sjöbu tori 7–9. Ja torstaina 13.00–15.00 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikkana Sjöbu talo, Sjöbu tori 7–9. Ja sitten perjantaina 14.00–16.00. Sama ohjelma, viihdytään yhdessä, kahvitellaan ja jutellaan. Paikkana tapaamispaikka Centrum Engelbrektgatan 2. Ja tämä on siis yhteystiedot Hultta taloon, puhelin 033-35-8304. Ja Sjöbu taloon on puhelinnumero 0704-55-8479. Ja jatketaan kaupungin ilmoituksella. Ja katsotaan, minä lukuvinkki on mennyt. Kirjoittajapiiri on seuraava. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja tämä on 19. päivä 5. Ja sitten on Maija Kajaanto. Tervetuloa viihtymään Maija Kajaanon seurassa. Supersuosituista kahvilaa Koivu. Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula-sarjoistaan tunnettu tekijä kertoo kirjoistaan ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta lauantaina 23.5. kello 13.00. Ja kysymykset ja ilmoittautuminen rosaliina.laukkarinen@puras.se. Ja sitten on Satu Tuokio, viihtyisä ääneen lukuhetki Satu Linnassa esikouluikäisille ja heidän läheisilleen. Seuraavan kerran torstaina 21.5. Ja sitten jatketaan vielä kirjaston infoa. Hei kaikki. Tässä mainoskirjaston... Tämä on liitteenä olevan julisteen, katsotaan eteenpäin. Tuottelija suomalainen kirjailija Maija Kajaanto lauantaina 23. Se on just, tämä on 2 kertaa tämä ilmoitus. Ja tässä kirjoitetaan, toivottavasti mahdollisimman moni suomikuulinen pääsee paikalle. Tämä oli siis Maikki Kajaanon romaanit, voi lainata kirjastosta. Ja lisätietoja tästä saa puhelinnumerosta 0333576333. Ja tämä oli Purosin kaupunki ja kirjasto Rosaliina Laukkarinen @puras.se. Ja sitten on... Tämä on ruotsiksi, den röda kantelen, en sagolik musikföreställning om ett instrument som kom ifrån havet lördagen den 23 maj 11.15–11.45. Kantele är Finlands nationalinstrument och enligt sagorna i Kalevala skapades första kantelen av benen från en fisk. Med inspiration från både myter och verkligheter bjuder Anna Heikkinen in alla för att förtrollas av kanteles glittrande toner. Berätta språket är svenska och sångerna sjungs både på finska och svenska. Plats stadsbiblioteket
3-6-åringar. Anmälan via telefon 033 35 76 30 Boråstad. Ja kirjasto ilmoitti sellaisen punaisen kanteleen esityksen ruotsin kielellä. Ja sitten sitten huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä. Jos yksityishenkilönä epäilet tai olet huolissasi siitä, että iäkäs perheenjäsen, naapuri, hyvä ystävä tai muu läheinen voi huonosti, voit tehdä siitä ilmoituksen kunnan sosiaalipalvelulle. Huoli voi esimerkiksi liittyä siihen, että läheisesi ei saa riittävästi ruokaa tai altistaa muuten itsensä vaaratilanteelle arjessa. Kyse voisi olla myös siitä, että henkilöllä on muistisairaus tai hän on masentunut, mutta ei itse kykene pyytämään apua. Jos olet varma, mitä tehdä, voit soittaa ja kysyä hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijältä. Niin kauan kun et mainitse henkilön nimeä, kyse ei ole ilmoituksesta, mutta sillä hetkellä kun kerrot, kenestä on kyse, meidän on velvollisuus käsitellä asiaa ilmoituksena. Yksityishenkilönä voit tehdä huoli-ilmoituksen nimettömästi, jotta pysyt anonyyminä. Älä kerro nimeäsi keskustelun aikana. Meillä on velvollisuus seurata ilmoitusta ottamalla yhteyttä kyseiseen henkilöön. Työskentelemme sosiaalipalvelulain mukaisesti, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi kieltäytyä kunnan tarjoamasta tuesta. Siis miten teet ilmoituksen? Voit kirjoittaa kirjeen, tehdä ilmoituksen suullisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Kun ilmoitus on vastaanotettu, sosiaalityöntekijä tekee alustavan arvioinnin, mikä tarkoittaa, että kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Tutkinnan aloittamisen edellytyksenä on, että henkilö ilmaisee haluavansa vastaanottaa tukea. Jos haluat tehdä ilmoituksen puhelimitse, soita Purosin kaupungin vaihteeseen puhelinnumeroon 033-357-000 ja pyydä saada puhua hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijän kanssa. Jos päätät tehdä kirjallisen ilmoituksen, kirjeitse osoite on Purosin kaupunki, eli Purosto on hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, viranomaisyksikkö 501-80 Buros. Hoiva- ja vanhusten palveluhallinto, puhelinnumero 033-357-000. Se oli sellainen, ja siinäpä näitä olikin näitä ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia välillä. Kuunnellaan musiikkia siihen päälle, ja se on kesälauantai. Marko Törmälä, FBI Beat.

0: radio sisu Sampo.
1: Kyllä, muistat kai radio sisu Sampo. Sunnuntai-iltaisin 92,5 megahertsiä. Näinhän tämä homma menee. Ja seuraavana on meillä tässä nimipäivä onnitteluja ensi viikolle. Maanantaina aloittaa viikon juhlimalla Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erikki. Ja tiistaina, siinäkin on pitkä rivi. Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka ja Amalia. Siinä on monelle juhlat tiistaina. Keskiviikkona on Lilja, Karoliina ja Lilli. Ja torstaina Kosti, Konsta ja Konstantin. Perjantaina Hemminki ja Hemmo. Lauantaina juhlii Lyydia ja Lyyli. Ja sunnuntaina Tuukka ja Touko. Ja sunnuntai on vissi helluntaipäivä, eikö se olekin?
2: Ja en tiedä, ei ole almanakka päässä.
1: No kyllä se on se helluntaipäivä, niin. Okay. Sehän oli ennenhän, se on siirtynyt, se on aina sunnuntaina helluntaipäivä.
2: Ei ole kahta helluntaipäivää vissi ennen, vaan
1: ei niin? Ole, se on helluntai on sunnuntaina, ennenhän se saa tulla milloin tahansa. Olkoon nyt sanomatta, mutta kuitenkin se on nyt sunnuntaina helluntaipäivä. Ja kuunnellaan nimipäivä sankarille, soitetaan musiikkia. Ja mitäs niille soitetaan?
2: Emma.
1: Joo, Emma oli nimipäivä. Tiistaina soitetaan Emman kunniaksi. Oi Emma.

Ja vannoin ja sormuksen annoin ja lupasin olla sun omasi. Sinä valasi, taitoit ja lahjasi.

0: Siinä meni Emmalle terveiset, oi Emma, oi Emma, Dalla P-orkesterin myötä. Ja tuossa aikaisemmin eilen lupasi, että puhutaan tuholaisista ja semmoisista tuholaista. Nythän alkaa kesälomat lähestyä ja ruvetaan matkustelemaan siinä on sitten se edessä, kun menee vieraisiin paikkoihin ja hotelleihin ja erilaisiin majapaikkoihin, että minkälaisia asukkaita siellä on jo ennestään siinä huoneessa. Saattaa olla pieniä kaiken näköisiä. Ja silloin pitäisi olla vähän niin kuin tarkkana, kun menee sinne huoneeseen, että millä tavalla siinä käyttäytyy, että niin, kun rupeaa pemistelemään niitä matkatavaroitaan, että niin... Jos huone on pieni ja laukkutelin, että ei ole, niin silloin nostaa laukun kylpyammeeseen.
1: Ihan sinnekö ne ei mene?
0: Sinne, niin. Laukku laitetaan kylpyammeeseen, jos on semmoinen tai semmoinen tila, tai, että niin ei mihinkään lattiolle eikä sänkyihin. Ja seuraava liike on sellainen, että tarkistaa sängyt. Ja sitten se tarkistetaan ihan tarkkain. Patjan saumakohdista pitää etsiä merkkejä pienistä siemenmäisistä hyönteisistä tai niiden jätöksistä. Ja mikähän semmoinen olisi? Se on tietenkin lutiikka, on yksi niistä. Lutiikan uloste muistuttaa musteroisketta. Näitä samoja mustia tarhoja voi etsiä myös sängyn jaloista, niiden liitoskohdista, lohkeamista ja ruuvin reijistä. Onko tullut etittyä tällainen?
1: No en ole kertaakaan vielä etsinyt näitä, mutta en minä ole nähnyt ikinä missään niin minkäännäköistä liikettä. Että niin.
0: Ja meillä on tässä vielä studiossa Aulis mukana, ja hän on semmoisella turistialalla yrittäjänä, on huoneita Ikaalisissa, eikö olekin?
2: Kyllä, Ikaalisissa on ollut.
0: Minkälaista, onko sinulle sattunut, että on ollut semmoisia ylimääräisiä vuokralaisia siellä, että olet joutunut niitä sieltä karkoittamaan? Tai?
2: Ei ole ollut, mutta kyllä mä peljännyt sitä on ja kuunnellut tarkkaan, että onko ja peliennystä jos tulee, että se on vaikeasti torjuttava nykyisin, varsinkin nyt kun meillä on nämä sähköjohdot ja ne reijät, niin ne on, jos siitä on yhdessä huoneessa, ne leviää niitä kautta, ja mitä mä oon kuullut noissa sairaaloissa, niin se on iso ongelma, koska tämä lure on semmoinen, että ei sille oikein tarvo voida mitään muuta, kun sitten joudutaan tuhoamaan aika paljon näitä patjat ja se täytyy koko rakennuksessa torjunta tehdä, koska ne leviää niin nopeasti.
0: Mikä niille auttaisi? Millä ne torjutaan?
2: Silloin pitää ottaa se ammatti-ihminen. Ja se on ihan, ne tekee sen torjunnan ihan koko talossa.
0: Ettei sinne nykyään mennä täystuhon kanssa
2: tuksuttelemaan? Ei, en mä osaa sanoa, kyllä se on joku kaasutussysteemi. Ja,
0: kyllä.
2: Joo.
0: Ja joo.
2: Nuosta on, siinä on joku juttu, jolla voi tarkistaa, niin näiden sängyn jalkoihin pannaan joku tarra. Ja se tarttuu siinä, kun ne tulee lattialta päin, jos niitä on jo näin lattia listojen alla, niin sitten ne saadaan siinä pyöristettyä pois. Mutta niitä voi olla jo sängys, mutta siinä on hyvä niin kuin saa selville, että onko niitä vai eikö niitä ole.
0: Kyllä. Joo, ja tässä näin sanotaan, että jos epäilyttäviä pieniä pisteitä tai hyönteisiä ei löydy, voi olla kohtalaisen turvallisin mielin. Jos ei näy heti siinä. Ja silloin niin siinä huokaisee helpotuksessa ja nostaa laukut sängylle, mutta oikeastaan ei niin saisi tehdä. Kun lutiikka se syö noin viikon välein, se syö paljon useampaa kuin meikäläinen, se syö viikon välein ja ulostaa jokaisen aterian jälkeen. Eli sen verran harvoin, että ulosten jälki ei välttämättä huomaa, ellei ongelma ole päässyt huoneessa pahaksi. Että moni äkkää luteen siinä vaiheessa, kun se on jo ruokailu. Lutiikka imee ihmisestä verta yön aikana ja aamulla puremakohtaan on saattanut nousta pieni paukama. Usein paukamia on peräkkäin kolmekin. Silloin on lutiikka käynyt ruokailemassa. Niin, että matkalaukut ja vaatteet kaukana sängystä siitäkin huolimatta, että sänky ja sen rakenteet näyttäisivät puhtailta. Pahinta, mitä voi tehdä, on käyttää sänkyä matkalaukun laskualustana tai pitää avonaisia matkalaukkuja sängyn vieressä tai sen alla. Lutikat pysyvät lähellä ruokaa. Ja se ruokahan se on, eli ihmistä. Joten sängyn ja matkatavaroiden ympärillä pitäisi ainakin olla 1,5 metrin väliin. Mutta se on hankala, jos on pieni huonekin, niin
1: hän siinä on naapuriin sen.
0: Niin, että lutikka tulee kotiin matkalaukussa. tulee semmoinen ekstra kyytiläinen kotimatkalle. Lutikka, eli Seinälude, ja se on Veglössä, se on täällä Ruotsissa sillä nimellä. Noin 8 mm pitkä, leveä ja litteä, tavallisesti ruskea hyönteinen. Lutikka piileksi pimeydessä silloin, kun se ei syö. Jos lude on ollut pitkään ravinnotta, sen väri vaalenee. Sängyn ja matkavarat, niin just, että pitää ne matkatavarat sitä sängyn ympäriltä pois. Se puolitoista metriä. Ja sitten lutikka elää, jossa se saa hyvän jalansijan. Niin kuin Aulis sanoi, puissa sängyn ja puisissa sängyn jaloissa. Petivaatteiden saumoissa ja kangaspinnoissa. Iholla lutikka ei viihdy ruokailua kauempaa. Se syö ja lähtee sitten luikkimaan. Sillä siinä kulkeminen on sille hankalaa. Se ei viihdy myöskään sileällä ja liukkalla pinnalla. Siksi muovinen tai alumiininen matkalaukku on kangaspintaista parempi. Niitä on aika paljon.
1: Joo, muovisia, on melkein muovia.
0: Järjestää niin. Joo. Muoviset laukut ja rattaat on sitten joka lähtö. Laivoilla harvemmin kohtaa lutikot, sillä sängyn rungot ovat metallisia ja hyttejä siivotaan liki päivittäin. Nämä eivät ole lutikoille otolliset olosuhteet. Lutikka tai sen purema ei ole ihmiselle vaarallinen. Ongelmia luteet aiheuttavat siksi, että ne leviävät helposti ja niiden hävittämiseen tarvitaan ammattilainen, niin kuin tässä jo mainittiin, sillä kotikonstein ongelmasta eroon pääseminen on hyvin vaikeaa. Lutikka päättyy lomalaisen kotimaahan matkatavarassa hotellihuoneen sängyssä piileksi yksi tai kaksi lutikkaa, toinen niistä tipahtaa avonaisen laukkuun. Ihmisen päällä olevien vaatteiden mukana luteita ei yleensä tule, vaan ne piiloutuvat matkalaukun saumoihin. Kylmä tai kuuma tappaa lutikan. Jos on tullut niin kotia, niin matkalaukut voi viedä pakastuspalveluun. Jo heti lentokentällä, jos epäilet, että niissä on, niin siellä on lentokentillä on semmoisia pakastuspalveluja.
1: Aha, sitä mä en ole nähnyt ikinä.
0: Semmoisenkin on niin. Ja niitä Helsinki-Vantaalla on ainakin lähettävillä muun muassa. En tiedä, onko Landvetterillä täällä, kun tullaan kotiin.
1: En ole koskaan kuullut, enkä nähnyt,
0: en tiedä,
1: että
0: niin.
1: Ei voi olla.
0: Mutta sehän voi laittaa kotiin pakastimeen. Kun on arkkupakastin tai niin lokero, niin sinne laitetaan. Laukun viikoksi yli 20 pakkasasteeseen. On, minä olen nähnyt sen seremonian meillä kotona, että kun laitettu sinne, oli ilmestynyt yhdessä. Yhdellä vaimon reissulla oli työmatkoilla, ne oli ollut sellaisia seuralaisia, että piti laittaa ne pakkaseen. Ja toinen vaihtoehto on tietenkin matkatavaroiden lämpökäsittely, mutta se on vaikeampaa, ne pitää lämmittää. Joko saunassa tai muualla, mutta se on valskimpaa. Nehän voi sitten, en tiedä miten lämpimäksi.
2: Se on pitäisi 60 astetta yli.
0: Yli 60 astetta, niin no siinä on jo palovaara. No ei ihan vielä, mutta niin. Helpompi pakkaseen tunnustaa siltä ainakin. Matkalaukku laitetaan suljetussa jätesäkissä noin 4 tunniksi ylimmälle lautelle saunaan. 7-90 asteeseen saunaan. Sen jälkeen voi turvallisin mielin purkaa tavarat. No, mä en tiedä minkälainen kaveri tuommoinen olisi säkki saunassa sitten. Ja jos on matkakohteeseen tullut ja tarkastanut sängyn eikä iholle tullut puremajälkiä, voi olla melkein hyvin mieli, että ei täällä muita ole. Mutta matkatavaroita ei kannata levitellä siltikään ihan turhaan. Se on ei voi olla koskaan ihan varma. Mutta ammattilaisen torjuntakeinuihin kuuluvat esimerkiksi lämpökäsittely, kuivahöyry ja liima-ansat. Tuholaistorjunta on hyvä ottaa yhteys heti, jos epäilee tuoneensa luteita kotiin. Näin estetään luteiden leviäminen asunnon rakenteisiin, josta niitä on vaikea hävittää. Että niin kannattaa tutkia paikat ennen kuin tulee kotiin ja levittelee ne matkatan kamppeet siellä, niin
2: se liima-ansa on se, joka pannaan niihin jalkoihin. Sitä mä tarkoitin, joo, siihen se tarttuu.
0: Just, että ne jää siitä käpälistään kiinni.
2: Siinä niin nähdään, onko niitä tullut sänkyyn vai ei.
0: Joo.
2: Se on se konsti.
0: Kyllä. Että miltä tuntuu lähteä reissuun nyt, kun tommoset terveiset on, että siellä on...
1: No, ei ole tähän asti tullut.
0: Vaikka on yhden hengen huoneen tilannut, niin siellä saattaa olla kavereita, jotka käy pureksimaan. No ei olkoon. Ei kuunnella musiikkia. Siihen kuullaan puhdasta vettä. Bendla esittää sen.

0: sanotaan näin, että tuli, tänne tällainen lappu, tuli studioon meille, että Hannu Holappa kiittää teitä kaikkia, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä. No, soitetaan sitten Hannu Holapalle fanfaari. Siinä oli Hannu Holapalle niin. Fanfaari, hän kiittää kaikki, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä.
1: Näin. Minä ajattelin puhua nyt, että nauramisesta. Se kohentaa terveyttä, helpottaa stressiä, käy treenistä, on omiaan parantamaan työyhteisön hyvinvointia. Uskotko?
0: Eikö se, että nauru pidentää ikää vai niin. Miten sitä sanotaan niin? Ja itku pitkästä ilosta.
1: Ja pieru pienestä parkumisesta.
0: Ja minkä se oli? No niin, ei runoilla sen enempää.
1: Nämä olivat meidän runoja. Yhdessä nauraminen saa ryhmän toimimaan. Kyllä se näin on, että kun yhdessä pitää, niin se luo hyvää ryhmähenkeä. Porukalla nauraminen auttaa ryhmää hitsautumaan yhteen ja saamaan enemmän aikaan. Kahvihuoneessa kannattaa siis antaa tarinoiden, tanssia ja juttujen jammailla. Näin.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Kyllä se on niin.
1: Paljon
0: mukava. Hyvä tarinahan on hyvä, vaikka se olisi tottakaan.
1: Niin. Usein niin. Ei niin ihan.
0: Useimmin ei aina ihan totta olekaan. Ja ei sitten pakko ole ollakaan, kunhan tarina on hyvä.
1: Joo. Että huolet unohtuvat ja ihmissuhteet kukoistavat, kun on huumoria. Nauraminen on oiva negatiivisuuden karkottaja.
0: Kyllä se on niin.
1: Kikatuksen lomassa harvemmin muistaa murehtia tai surkutella huoliaan. Ja nauramisen on todettu myös vähentävän jännitystä, joten siitä löytyy oiva apu jännittäviin tilanteisiin. Kannattaa kokeilla vaikkapa ennen esitystä tai tiukkaa palaveria, että kovin jännättää, niin menee naureskelemaan jonnekin vähäksi aikaa.
0: Nauraa rämättelyä. Niin. Kyllähän se niin varmaan on.
1: Onhan se siinä unohtuu niin kuin se. Joo. Joo. Ja sitten rentoutuminen ja helpotus stressiin. Mitä masentuneempi ja ahdistuneempi ihminen on, sitä enemmän hän saa naurusta voimaa. Sama pätee myös stressiin. Käytännössä nauraminen vähentää stressihormonien tuotantoa, samanaikaisesti lisää hyvän olon hormonien määrää. Ajattella, hyvä olo ei aina vaadi tunnin hikilenkkiä, vaan ihan vain kikattamalla saa endorfiinit virtaamaan. Mielihyvähormonit voi myös toimivat laastarina kivun tunnetuksiin ja auttavat lihaksia rentoutuminen. No. Jos on kipiäkin, niin sekin auttaa vähän kipua.
0: Joo, kyllä.
1: Että tästä oli monta hyötyä. Ilonpito on erilaista treeniä. Olet varmaan joskus nauraa rätkättänyt niin, että vatsaan sattuu. Kyse on tietysti siitä, että keskivartalon lihakset supistuvat, eli saavat samalla hyvää treeniä. Joidenkin laskelmien mukaan vartin nauru vastaa energiakulutukseltaan jopa 40 minuutin soutulaitteilla soutamista. Kannattaisiko kokeilla? Tämä on paljon mukavampi homma.
0: Niin, kuulostaa paljon parempi kuin naurelee vaan, eikä tarvitse mitään ruveta lenkkeilemaan, eikä soutelee, eikä sen kummempia.
1: Joo, nauraminen vahvistaa immuunijärjestelmää ja sitten se vaikuttaa vastustuskykyymme. Kunnon hirnunta panee myös sydämen töihin, täten parantaa verenkiertoa, myös sydänlihas saa samalla jumppaa. Että näin tämähän on sitten. Vauhditettu verenkierto antaa keuhkoille puuhkaa ja tuntuvat vaikutukset aina aivoissa asti. Kunnon nauru on jonkin verran henkiseksi hölkäksi, niin samanlaiset vaikutukset ovat kunnon hirnulla ja kepeällä hölkällä.
0: No niin, siinä.
1: Näin se on, että tämmöistä se on, että nauruksi pitäisi panna. Täällä minäpä sanon tässä, täällä on näitä pohjalaisten vitsiä vielä sitten.
0: No kerro.
1: Härmän flikka epäili sairastavansa aasialaista. Meni lääkäriin. Kokeet otettua lääkäri sanoi, että ei se ole aasialainen, vaan sinä odotat lasta. No sitten se on kortisjärveläinen, sanoi sitten.
0: Tuliko se olisi ihan oikealla murteella?
2: Vähällä se tuli.
0: Vähän sinne päin.
2: Sinne se on aika tarkkaa.
0: Niin, että siitä ymmärtävät korteslaisetkin vissiin.
2: Kyllä, korteservalaiset toinen.
0: Kyllä. No niin, ja mikäs kevät on meneillään? 1.5. vappu aloitti kylvöajan. Ja tämmönen on sanonta. Vappu vakaan pellolle kantaa viikon päästä viimeistäänkin. Se päättyi Eskona. Silloin sanotaan näin, Eskolta pivo kiinni. Ja pivo on siis kylväjän koura. 12.6. Eskolta pivo kiinni, kylväjän koura kiinni. Ja vielä Erkkinä 18.5. piti karjan tulla toimeen talvirehuilla. Ja silloin sanotaan, Eerikki evästä kyssyy, vielä se Urpokin uikuttaa. Urpo on 25.5. Ja sitten Erkin päivä ratkaisi tulevan kesän sää. Jos Erkki tulee kukkakäjessä, niin Jaakko tulee kakkukainalossa. Jaakon päivä on 25.7. Mutta myös Erkki turi just turkki päällä, kesään kaiken paita päällä. Toisin sanoen kylmä Erkki tiesi niin lämmintä kesää, että tarkeni paita. Sillä on samaa sanontaa, käytettiin myös Urposta. Että siinä on tämän kevään säätiedotukset. Ja sellaista tässä ilta on joristu ja kiitos Aulikselle, kun on ollut illan mukana tässä kuunnellut meidän juttuja ja vähän antanut semmoista tietoa Suomesta, viimeistä semmoista sensuroimatonta tietoa suoraan meille ja sinulle siellä radion ääressä. Että niin, lopetellaan tämä sunnuntai-ilta näin. Me olet ollut Sisu Sampon seurassa pari tuntia ja tämä on mennyt ihan tässä näin huomaamatta, että ei sen kummemmin muuta kuin hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja viikon alkua. Ja
1: näin
0: ollaan kuulla. Kuunnellaan musiikkia sitä myötä kuulemiin ensi sunnuntaihin.
1: Se on Syntisen pyörä, Erika Wickman.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme ja seuraamme, kuinka Jumala muokkaa kiihkeää Saulus Tarsolaista ja miten ne Paavalin vuodet nyt oikein menivätkään ja miksi Jukka opettaa, että kaikkein suurimpaan koetukseen joutui Ananias. Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto Apostolien teot 9. luku jakeet 10-31 otsikolla Vainoajasta vainottavaksi. Ole hyvä, Jukka.
1: Saulin elämä oli kääntynyt päälaelleen. Se, mihin hän oli käyttänyt ehtymättömältä näyttävän tarmonsa, olikin osoittautunut hänen elämänsä suurimmaksi virhevalinnaksi. Damaskoksen tiellä itse Jeesus oli ilmestynyt tälle kiihkijälle nuorukaiselle ja paljastanut, millaista sokeutta tämän elämä oli siihen asti ollut. Tapahtuman seurauksena Saul myös menetti näkönsä ja hänet oli talutettava Damaskokseen. Siellä hän ei suostunut syömään eikä juomaan mitään 3 päivään, vaan hän käytti ajan rukoilemiseen. Elämänsuunnan täydellinen muutos järkytti nuorta miestä, joka ei ollut lainkaan varautunut sellaiseen. Kuitenkin sokeutuneenakin Saul oli Jumalan työpöydällä. Ja Jumala teki työtä paitsi hänessä, myös muissa Jeesukseen uskovissa. Kaikkein suurimpaan koetukseen joutui Ananias. Luen Apostolien tekojen luvusta 9:10-11 ja varautunut sellaiseen. Kuitenkin sokeutuneenakin Saul oli Jumalan työpöydällä. Ja Jumala teki työtä paitsi hänessä, myös muissa Jeesukseen uskovissa. Kaikkein suurimpaan koetukseen joutui Ananias. Luen Apostolien tekojen luvusta 9:10-11 ja 12. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi.

Mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tarsolaiseksi. Hän rukoilee ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin. Damaskoksen vanhassa kaupungissa on nykyäänkin katu, jonka nimi on Suorakatu. Sen lähistölle on rakennettu pieni Ananialle omistettu kirkko, jota kävin kerran katsomassa. Kirkon sisällä on kuvattuna tärkeimmät Saulin eli Paavalin Damaskoksessa viettämistä vaiheista. Yhdessä kuvassa Paavalia lasketaan korissa muurilta alas. Erässä toisessa on kuvattuna hänen ja Ananiaan tapaaminen, kun tämä panee kätensä sokeutuneen Paavalin pään päälle. Se hetki oli ratkaiseva, ei vain Paavalille, vaan myös Ananialle ja koko kristilliselle seurakunnalle. Se tarkoitti, että Saul otettiin vastaan seurakuntayhteyteen. Hänet hyväksyttiin mukaan, vaikka häntä aluksi jonkin aikaa vierastettiinkin. Jos ei ollut helppoa Saulillekaan olla näkemättömänä, niin ei Herralta tullut kehotus tuntunut helpolta Ananiaksestakaan. Luen jakeet 13 ja 14. Ananias vastasi, Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimiäsi. Ananiaksenkin korviin oli kiirinyt tieto siitä, missä tarkoituksessa Saul oli saapunut Damaskokseen. Ei tuntunut hyvältä ajatukselta lähteä vapaaehtoisesti sellaisen ihmisen luo, jolla oli valtuutus vangita ja viedä tuomittavaksi ihmisiä, joita Ananias kutsui pyhiksi. Terminä tarkoitetaan yksinkertaisesti Herralle kuuluvia ihmisiä, eli Jeesukseen uskovia. Jaket 15 ja 16. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan nimiäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Herra rohkaisi Ananiasta ilmoittamalla, että hän oli valinnut Saulin aivan erityistä tehtävää varten, joka merkitsisi evankeliumin viemistä sellaisiin paikkoihin ja sellaisille ihmisille, joita ilmeisesti kukaan ei ollut tullut vielä edes ajatelleeksi. Tässä Herra siis paljastaa Ananialle, että evankeliumia olisi vietävä myös muille kansoille kuin juutalaisille. Vielä siinä vaiheessa apostolit eivät olleet ulottaneet toimintaansa Samarian tapahtumia lukunottamatta muiden kuin juutalaisten pariin. Ananias sai siis kuulla, että julistustehtävän lisäksi Herra oli valinnut Saulin myös kärsimään Jeesuksen nimen tähden. On ilmeisesti niin, ettei kukaan toinen ihminen maailmassa ole joutunut kärsimään yhtä paljon Jeesuksen todistuksen tähden kuin apostoli Paavali. Myöhemmin hän kirjeissään usein viittasikin niihin moniin kärsimyksiin, joita hän Jeesuksen tähden oli joutunut kokemaan. Se oli hänen kutsumuksensa ja siinä hän myös pysyi uskollisesti. Näin Herra piirsi Ananiaksen silmien eteen huikaisevan suuria näköaloja. Niinpä tämä ymmärsi, ettei hänen tullut asettua poikkiteloin Jumalan suunnitelmien toteutumiselle. Jae 17. Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi, Saul veljeni, Herra on lähettänyt minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Ananias puhuttelee tässä Saulia veljekseen. Hän oli siis hyväksynyt sen, että entisestä vainoajasta oli tullut Jeesuksen seuraaja. Jae 18. Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin. Saul sai näkönsä aivan niin kuin Herra oli luvannutkin. Hänet myös kastettiin Jeesuksen asettamalla kastettiin.

0: kasteella. Entisestä fariseuksesta oli tullut Jeesuksen seuraaja ja seurakunnan jäsen, jota Jumala käytti suuresti seuraavien vuosikymmenien aikana. Jatkan jakeesta 19 ja 20. Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui. Saul viipyi jonkin aikaa Damaskoksessa opetuslasten luona. Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Ehkäpä ihmettelet, miten vastakääntynyt ihminen saattoi niin nopeasti ryhtyä julistamaan julkisesti Jeesuksesta. Siinä toteutui jotakin siitä, mitä Jeesus oli sanonut Matteuksen evankeliumin luvussa 13 jakeessa 52. Siksipä jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa. Saul oli opiskellut vanhan testamentin kirjoituksia lapsuudestaan asti. Hän oli viettänyt myös monta vuotta Jerusalemissa kuuluisan Gamalielin oppilaana, ja hän itse sanoi opinnoistaan Galattalaiskirjeen luvussa 1 sen jakeessa 14. Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen opetusten puolesta. Saul oli siis ollut lahjakas oppilas, eikä hänen suinkaan tarvinnut kaikkia oppimansa heittää romukoppaan. Sen sijaan hän oli kuin Jeesuksen vertauksen isäntä, joka saattoi runsaasta varastostaan ammentaa uutta ja vanhaa. Uutta oli se, että hän saattoi nyt ymmärtää vanhan testamentin kirjoitukset aivan uudessa Jeesus-valossa. Vanhan testamentin ennustukset olivat saavuttaneet Jeesuksessa täyttymyksensä. Siksi Saul kykeni varsin nopeasti kääntymyksensä jälkeen kertomaan toisillekin, että Jeesus todella on Messias eli Jumalan poika. Jakeet 21 ja 22. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, olivat ihmeissään. He sanoivat, eikö tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemissa tuhoamaan ne, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä? Eikö hän tännekin tullut vangitakseen heidät ja viedäkseen ylipappien eteen? Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa. Vääjäämättömin todistein hän osoitti, että Jeesus on Kristus. Ja saattoi näin Damaskoksen juutalaiset hämmennyksen valtaan. Sinun kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten Saul julisti evankeliumia Jeesuksesta. Luulen näet, että siinä on jotakin sellaista, mihin me täällä Suomessa emme ole oikein tottuneet. Hänen puheensa olivat sen todistamista, että Jeesus on vanhassa testamentissa luvattu Messias. Hän ei siis näyttänyt puheissaan keskittyneen sellaisiin teemoihin, joita perinteisesti kristillisessä julistuksessa on korostettu. Hän ei siis puhunut itsensä tutkimisesta Jumalan sananvalossa, eikä edes varoittanut Jumalan käskyjen vastaisesta elämästä. Ja kuitenkin hänen kirjeittensä perusteella tiedämme, että näitä asioita hän tähdensi useallekin eri seurakunnalle. Mistä tämä ero johtui? Vastaus on tietenkin siinä, että Damaskoksessa Saul puhui juutalaisille, kun taas kirjeet oli suunnattu sellaisille seurakunnille, joiden enemmistö koostui useimmiten muista kuin juutalaisista. Niinpä Damaskoksessa hän saattoi keskittyä olennaisimpaan, eli siihen, että vanhan testamentin lupaukset olivat viimeinkin saavuttaneet täyttymyksensä. Jokainen juutalainen tiesi varsin tarkkaan, mitä tarkoitti se, että Messias oli tullut maailmaan. Häntä juutalaiset olivat odottaneet vuosisatojen ajan. He tiesivät, että Messiaan tulo merkitsisi käärmeen vallan ja synnin mahdin kukistumista sekä uudenlaisen suhteen avautumista Jumalan ja ihmisen välille. Siitä syystä Saul saattoi keskittyä puheissaan vain sen todistamiseen, että Jeesus on Kristus, eli Messias. Nämä ihmiset ottivat siis jo valmiiksi tosissaan Jumalan ilmoituksen, sillä he tiesivät, että Jumala oli puhunut profeettojen kautta. Ongelma oli vain siinä, että nämä ihmiset eivät olleet aikaisemmin tienneet, että juuri Jeesus Nasaretilainen oli kirjoitusten täyttymys. Ja silloin, kun he ottivat sen totuuden Jeesuksesta vastaan, heistä tuli myös Jeesukseen uskovia. Jotta mekin voisimme paremmin ymmärtää, mitä tarkoittaa se, että Jeesus on Kristus, meidän on hyvä tutkia Vanhaa testamenttia. Sen tutkimisen kautta myös ilo pelastuksesta syvenee, sillä sen äärellä ymmärtää, kuinka pysyviä ja kestäviä ovat Jumalan lupaukset. Niiden varan voi huoleti laskia elämänsä, sillä ne kestävät. Miten damaskoslaiset sitten ottivat vastaan Saulin julistuksen? Seuraava jae antaa siitä hyvän viitteen. Luen jakeen 23. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Saulin. Kaikkialla julistus Jeesuksesta aiheuttaa sekä vihaa että rakkautta häntä kohtaan. Juutalaisiin syntynyt murhaamisen halu kertoo kaiken olennaisen. Saulin julistus oli kantanut niin paljon hedelmää, että hänet koettiin uhkaksi kaikelle vanhalle ja totutulle. Siksi hänestä tahdottiin päästä eroon. Jakeet 24 ja 25. Saul sai kuitenkin vihiä heidän hankkeestaan. He pitivät kaupungin porteilla vartiota yötä päivää, jotta saisivat hänet surmatuksi. Mutta eräänä yönä opetuslapset auttoivat hänet pakoon laskemalla hänet korissa muurilta alas. Saul oli vähällä päästä hengestään Jeesuksen todistuksen tähden. Näin hän sai jo Damaskoksessa kokea jotakin siitä, mikä tuleman piti. Hän todella sai kärsiä paljon Jeesuksen tähden. Jos luemme Saulin elämän vaiheita vain apostolien teoista, helposti saa sellaisen käsityksen, että hän palasi Damaskoksesta suoraan Jerusalemiin, vaikka sitä ei toki suoraan sanotakaan. Se näköhara syntyy kuitenkin helposti siitä, että seuraavaksi Luukas alkaa kuvata Saulin vaiheita Jerusalemissa. Saul tai Paavali itse kuitenkin täydentää tätä elämänsä vaihetta Galattalaiskirjan luvussa 1, alkaa jakeesta 15 ja jakeeseen 19 seuraavasti. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä, näki hyväksi antaa poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä, enkä heti lähtenyt Jerusalemiin tapaamaan niitä, joista oli tullut apostoleja jo ennen minua. Sen sijaan menin Arabiaan ja palasin sieltä takaisin Damaskokseen. 3 vuoden kuluttua menin sitten Jerusalemiin tutustuakseni Keefakseen ja viivyin hänen luonaan 2 viikkoa. Ketään muuta apostolia en tavannut, ainoastaan Herran veljen Jaakobin. Paavali siis vietti 3 vuotta Arabiassa ennen kuin hän palasi Damaskoksen kautta Jerusalemiin. Arabialla tarkoitettiin tuohon aikaan napatialaisten asuinaluetta, joka sijaitsi Jordanjoen itäpuolella sekä Kuoleenmeren itä- ja eteläpuolella, toisin sanoen lähinnä nykyisen Jordanian alueella. Maan pääkaupunkina oli Petra. Jossakin niillä seuduilla Paavali siis vietti 3 vuotta tutkien Vanhan testamentin kirjoituksia Pyhän Hengen antamalla uudenlaisella viisaudella, ennen kuin hän palasi Damaskoksen kautta Jerusalemiin. Luen jakeen 26. Jerusalemin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Oli tietenkin luonnollista, että Saulia pelättiin Jerusalemissa. Moni ensimmäisistä kristityistä oli saanut tuntia hänen murhaa uhkuvan vihansa. Olihan mahdollista, että hän vain tekeytyi Jeesukseen uskovaksi saadakseen paljastetuksi niitä, jotka vielä olivat säästyneet vainoilta. Hiljaisuudessa vietetyt vuodet olivat opettaneet Paavalille evankeliumin ydintä, mutta hänestä ei oltu kiinnostuneita. Sitä ajatellessa on hyvä miettiä myös sitä, että kuinkahan monella meidän hyljeksimillämme ihmisillä olisi ollut meille tuotavanaan tärkeä viesti Herralta. Jae 27. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saulo oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. Barnabaksen olemme tutustuneet jo aikaisemmin. Hän oli myynyt maatilansa ja tuonut koko summan apostolien jalkojen juureen käytettäväksi huonompiosaisten hyväksi. Barnabaksen nimi tarkoittaa rohkaisijaa, ja erityisesti hyljeksytty Saul sai kokea, että mies oli nimensä veroinen. Hänen avullaan Paavali pääsi taas jaloilleen ja oman elementtiinsä, niin kuin jatkosta voimme lukea. Jakeet 28 ja 29. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. Hän puhui myös kreikankielisille juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. Se into, joka aikaisemmin oli suuntautunut seurakunnan vainoamiseen, oli nyt valjastettu Kristuksesta todistamiseen. Niinpä ei kulunut kauaakaan, kun seurakunnan yhteyteen otettu Saul oli jälleen tapettavien listalla. Tieto surmahankkeesta kiiri myös seurakunnan keskuuteen. Ja 30. Kun uskonveljet saivat tietää tämän, he veivät Saulin Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen. Tarsos oli Saulin kotikaupunki, joten siinä mielessä oli ymmärrettävää, että hänet lähetettiin juuri sinne. Tarsos sijaitsi Kilikiassa, nykyisen Vähän-Aasian kaakkoisosassa. Siellä hän lapsuudessaan oli epäilemättä katsellut pohjoisessa näkyviä 3000 metrin korkeuteen nousevia Taurusvuoria. Etelässä hänen eteensä avautui sininen Välimeri, idässä ja lännessä taas näkyivät matalammat Amanusvuorten kukkulat. Tarsoksen kaupunki, jossa Paavali syntyi, sijaitsi vilkkaan karavaanitien varrella. Ihmisiä ja tavaroita kulki sen ohitse Eufratilta Roomaan asti. Kaupungin läpi virtasi myös Sydnusjoki. Vaikka kaupunki ei aivan merenrannassa sijainnutkaan, joki merkitsi yhteyttä myös mereen, laivoihin ja kauppiaisiin. Näin Saul oli lapsuudestaan asti tottunut elämään vilkasta kaupunkilaiselämää, mikä myöhemmin näkyi siinäkin, että hän lähetystyötä tehdessään hakeutui ensimmäiseksi asutuskeskuksiin ja julisti niissä evankeliumia. Mutta miksi Saul lähetettiin takaisin Tarsokseen? Olisiko sittenkin ollut niin, että kaikesta innokkuudestaan ja tietomäärästään huolimatta Saulilta puuttuu jotakin olennaista, jota ilman seurakunnan rakentaminen ei onnistu? Näyttäisi siltä, että tietoa hänellä kyllä oli, mutta ei viisautta jakaa sitä oikein. Niin syntyi yhä uudestaan riitaa ja epäsopua. Samalla tavalla kävi niin Damaskoksessa kuin Jerusalemissakin. Toisaalta riitaa suhteessa juutalaisten johtajiin oli syntynyt aikaisemmin myös Pietarinkin julistuksen vaikutuksesta, joten pelkästään riitojen syntyminen ei kuitenkaan liene ollut ainoa syy Paavalin lähettämiseen matkaan. Kuitenkin jonkinlainen epäkypsyys hänen toimintaansa oli ilmeisesti liittynyt. Ja tietty ero siinä suhteessa onkin havaittavissa heti, kun seuraavan kerran tapaamme hänet. Aivan selvä käytännön vaikutus ensimmäisten kristittyjen elämään Saulin poislähettämisellä joka tapauksessa oli. Siitä kertoo jae 31. Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä niin, että se yhäti kasvoi. Paavalin uskonveljet olivat arvioineet, ettei Paavalin toiminta ollut pelkästään siunaukseksi. Ja näyttää siltä, että he olivat olleet oikeassa. Ilmeisesti kokemuksistaan viisastuneena Paavali myöhemmin kirjoittikin ohjeena nuorelle seurakunnalle Roomassa. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Näin siis roomalaiskirjeen luku 12 jae 18. Tässä vaiheessa lienee hyvä pohtia hetki, mitä vuosia tässä vaiheessa eletään. Jos oletetaan, että Jeesus kuoli vuonna 30, ja kun toisaalta tiedetään, että niin sanottu Jerusalemin kirkolliskokous, jonne Paavali osallistui ensimmäisen lähetysmatkansa jälkeen, pidettiin vuoden 49 syksyllä, voimme tehdä seuraavia laskutoimituksia. Stefanoksen kuolema lienee tapahtunut pari vuotta tai kenties 3 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Jos siihen lisätään Paavalin 3 vuotta Arabiassa viettämä aika sekä ne ajat, jotka hän vietti Jerusalemissa ja Damaskoksessa, voidaan kohtuullisen todennäköisenä pitää sitä, että Paavali lähetettiin Tarsokseen vuoden 37 tai 40 aikoihin tai joskus sillä välillä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun näemme, milloin Paavali seuraavan kerran astuu näyttämölle. Se tapahtuu vasta noin vuosi ennen ensimmäiselle lähetysmatkalle lähtemistä, eli arviolta vuonna 47. Toisin sanoen, Jumala veti näin pätevän ihmisen syrjään ainakin 7 vuodeksi. Tuosta Kilikiassa vietetystä ajasta ei nimittäin ole säilynyt mitään tietoja Paavalista. Hänen on siis täytynyt elää hiljaiseloa telttoja rakennellen. Hänhän oli ammatiltaan teltan tekijä. Tämä tuntuu uskomattomalta. Kuinka Jumalalla oli varaa siihen, vaikka työllä oli kiire? Ja kuitenkin tiedämme, että Jumala ei tee virheitä. Juuri silloin, kun meistä tuntuu, että nyt pitäisi toimia nopeasti ja saada paljon aikaan, Jumala siirtääkin parhaimmalta tuntuvan ihmisen sivuun. Jumalalla on todella varaa nostaa parhainkin evankelista pois työn keskeltä, suurimmankin herätyksen keskeltä. Jumalan ajatukset ja ajoitukset eivät todellakaan ole meidän ajatuksiamme ja ajoituksiamme.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme apostolien tekojen 9. luvun 32. jakeesta seuraavan luvun 22. jakeeseen saakka otsikolla Pietari kokee järkytyksen. Kertaamme. Damaskoksessa Saul puhui juutalaisille, kun taas kirjeet oli suunnattu sellaisille seurakunnille, joiden enemmistö koostui useimmiten muista kuin juutalaisista. Niinpä Damaskoksessa hän saattoi keskittyä olennaisimpaan, eli siihen, että Vanhan testamentin lupaukset olivat viimeinkin saavuttaneet täyttymyksensä. Jokainen juutalainen tiesi varsin tarkkaan, mitä se tarkoitti. Se, että Messias oli tullut maailmaan. Häntä juutalaiset olivat odottaneet vuosisatojen ajan. He tiesivät, että Messian tulo merkitsi käärmeen vallan ja synnin mahdin kukistumista sekä uudenlaisen suhteen avautumista Jumalan ja ihmisen välille. Siksi Saul saattoi keskittyä puheissaan vain todistamiseen, että Jeesus on Kristus eli Messias. Nämä ihmiset ottivat siis jo valmiiksi tosissaan Jumalan ilmoituksen, sillä he tiesivät, että Jumala oli puhunut profeettojen kautta. Ongelma oli vain siinä, että nämä ihmiset eivät olleet aiemmin tajunneet, että juuri Jeesus Nasaretilainen oli kirjoitusten täyttymys. Ja silloin, kun he ottivat sen totuuden Jeesuksesta vastaan, heistä tuli myös Jeesukseen uskovia. Näin siis, Jukka. Kuunnellaan vielä tähän Raamattu kannesta kanteen ohjelman lopuksi raamattulaulu Minä rakastan sinua, Herra. Avahtika Elohim. Kristiina Tanhualaihon esittämänä. Rakastetaan mekin tänäänkin Herraamme Jumalamme yli kaiken. Hei hei!

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisu Sampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: 6–8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6–8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on tiistaisin näin kello 13-14 välisenä aikana. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa. Otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia, menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen muutaman kerran jo lukenut psalmin tähän alkuun ja niin minä teen tänäkin päivänä. Luen aivan ensimmäisen psalmin. Psalmi numero 1. Otsikko on Kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole asiaa vanhuskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aika voimallisia sanoja, mutta selvästi siinä tulee esille kaksi tietä. Ja kun nyt puhutaan Israelista, niin on kaksi tietä myöskin suhtautumisessa Israeliin. On hyvin voimakas juutalaisviha, joka on pehmennetty sanonnalla antisemitismi, ja sillä halutaan välttää tämä tosiasia, että kyseessä on viha juutalaista kansaa kohtaan. Sen varsinaista syytä, alkua, on vaikea mennä tässä sanomaan, mutta se tuntuu vaan niin kuin leviävän kuin kulovalkea. Ja sitten on tämä toinen tie, tämä siunausten tie, että halutaan Jumalan sanan opetuksen mukaan toivottaa siunausta Israelille ja menestystä Jerusalemille. Oliko se toisinpäin? Siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. No kuitenkin niitä, jotka siunaavat Israelia, niin Herra on luvannut siunata. Ja se toinen tie on sitten tämä, mistä tuossa luin. Joka vihaa, niin Jumala vastaa siihen sitten omalla tavallansa. Mutta tämä iloinen puoli nyt tulee täällä. Israelissa on nyt juhlistettu, on se kyllä julistettukin, mutta juhlistettu 100. suurlähetystön perustamista Jerusalemiin. Nyt on kyseessä vähän erikoinen suurlähetystö. Tätä tullaan myös isännöimään sitten akateemisin symposiumein, ja siitä tulee sitten myöskin matkailukohde tästä uudesta suurlähetystä. Katsokaas, kun se on niin erikoinen, että no, David Isaacsen on kirjoittanut ja Israelin kansallinen televisio on sen julkaissut tämän, niin tässä on tämmöinen kirjoitus, että hyvin värikkäin ja perinne asuihin pukeutuneet alkuperäiskansat ympäri maailmaa pitivät puheita, lauloivat, tanssivat, löivät rumpuja ja yhdessä tapauksessa jopa soittivat jättimäistä Pässin torvea. Eli se tapahtui viime viikon torstaina. Juhlistaakseen Jerusalemin alkuperäiskansojen suurlähetystön avajaisia. Viikko sitten siis kohta. Ja tämä suurlähetystö, se toimii hyvin kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo
minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle, ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja, on Afrikassa, on Aasiassa, on Euroopassa ja Venäjällä ja Lapissa vallankin kalottialueella. Ja Alaskassa ja Grönlannissa ja tällä tavalla ympäri maailmaa on näitä alkuperäiskansoja. Nyt ne ovat menneet yhteen. Siellä on jonkinlainen yhteenliittymä ja he ovat valinneet sitten edustajan tähän nyt avattuun suurlähetystöön. Ja tämä tehdään, niin kuin sanottu, vastalääkkeenä juutalaisvihalle näiden eri maiden keskuudessa olevien ihmisten yhteisen päätöksen kautta. Tämä on kyllä jo ollut olemassa idea ja ajatus tästä jo ennen vuotta 1948, mutta silloin ei vielä Israelin nimistä valtiota ollut, niin kuin Suomessakin Israelin ystävät -niminen järjestö, sehän perustettiin 1880-luvulla. Paljon ennen kuin Israel-niminen valtio oli edes syntynyt, mutta oli Raamattuun luottavia, uskovia ihmisiä, ja he näkivät sieltä, mitä näissä ennustuksissa, profetioissa oli sanottu, ja he kokivat, että se aika on nyt lähellä. Ja niin he Suomessakin perustivat. Siellä oli kolme eri kirkollisen, vapaiden suuteen kirkon eri järjestöjen edustajia paikalla, kun he tämän Suomessa perustivat, tämän Israelin ystävät ry. Ja eri puolilla maailmaa tapahtui vastaavanlaisia aloitteita, mutta sitten se tuli oikein voimaansa, kun se valtio oli perustettu, että nyt he tiesivät, minkä puolesta he rukoilevat. Olivathan he rukoilleet Raamatun ohjeen mukaan siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. Kyllä se oli tiedossa siellä, mutta nyt tuli kohde, mihin kohdistaa rukoukset. Ja tähän nyt perustuu sitten tämä näiden eri heimojen, etnisten ryhmien, millä nimellä heitä nyt sitten saattaakin sanoa, kuitenkin suurlähetystö on osittain Israelin alkuperäiskansojen koalitio. Sen alkuperä on Israelissa, kun puhutaan tästä, niin sen sisällä olevista eri etnisistä ryhmistä. Siellä on noussut esille tämä idea tällaisesta suurlähetystä, niin kuin kaukaa Uudesta Seelannista on myöskin tullut ehdotusta tähän jo aikaisemmin. Siellä maorit olivat perustaneet tämmöisen Israelin ja Palestinan välisen konfliktin, sitä koskevan niin väärää tietoa levittävän järjestön. Sen nimi ei silloin vielä ollut suurlähetystöä vastaava, mutta he näkivät sen vääryyden, kun tietoa tuli niin kaikenlaista. Niin tässä sanotaan, että näillä oli niin kuin olemassa tieto ollut. Ja heillä oli jalan sijaa alkuperäiskansojen keskuudessa, joka tätä väärää tietoa levitti. Ja siksi usein se muuttui antisemitismiksi, eli siis puhtaaksi juutalaisvihaksi nämä väärät tiedot, mitä siellä oli levitetty. Ja siksi tämmöinen ajatus syntyi, että tarvitsisi se oikea puoli myöskin, oikea puoli asiasta saada esille. Ja niin he alkoivat sitten ensin tunnustaa keskuudessaan juutalaisen kansan alkuperäiskansana Israelissa. Ja he sanovat, että me seisomme alkuperäiskansan rinnalla niin kuin me itsekin olemme alkuperäiskansaa. Ja tällä tavalla tämän yhdistettyn alkuperäiskansojen suurlähetystön nykyinen perustajajäsen Sheree Trotter, hän kertoi läsnä oleville 200 hengen yleisölle ja huomaatte siinä, että Israelin maan paikka, jossa juutalainen kansakunta muovattiin, sen kieli ja pyhä kirjallisuus
kehitettiin, uskonto ovat ja perinteet alkoivat siellä. Se on juutalaisille maailman pyhin paikka, sanoo tämän järjestön perustajajäsen Shereen Trotter. Tämä syvä yhteys tiettyyn maahan ja sen esi-isiin on alkuperäiskansojen määrittelemiä niin kuin pääpiirteet Israelin kansalle ja maalle. Ja hän esitti siinä samalla toivomuksen siitä, että suurlähetystä tulisi nyt sitten tiedotuskeskus, joka vastaanottaa oikeaa tietoa Israelista ja antaa sitä siellä vieraileville, jotka tulevat suurlähetystössä käymään, niin he saavat kuulla siellä oikeata tietoa. Ja näin he toivovat, että suurlähetystä voisi olla niin sanottu napa, jonka ympärille kaikki todellinen tieto sitten voidaan levittää. Ja maailmanlaajuiset alkuperäiskansat voivat tulla sinne ja kokea olevansa omassa suurlähetystössänsä, koska he ovat kaikki osallisia siitä, kertoakseen tarinaa alkuperäiskansojen ystävyydestä. Eli hekin sitten omalta puoleltansa, omista lähtökohdistansa tuovat oikeata tietoa suurlähetystöön jaettavaksi siellä käyville vierailijoille. Suurlähetystö tulee nyt sitten toimimaan Jerusalemiin keskustassa. Se tulee sijaitsemaan Sionin ystävien museossa. Jerusalemin apulaiskaupunginjohtaja Fleur Hasan Nahboun kertoo tässä uutiskanavalle, kansalliselle uutiskanavalle, että kun alkuperäiskansojen ryhmät ottivat häneen yhteyttä ja halusivat suurlähetystöä, hän tiesi heti, minne mennään. Soitin silloin Sionin ystävien museoon ja sanoin, että tässä on nyt tilaisuus muuttaa käsitystä, jonka mukaan juutalaiset ovat jotenkin oman maamme ulkomaalaisia miehittäjiä. No niin. Ja sitten Mike Evans, sen museon perustaja ja hyvin tunnettu kristitty evankelista, hän kertoi sitten kansalliselle televisiokanavalle olevansa täysin samaa mieltä tämän Fleur Hasan Nahoumin kanssa. Eli tämä on nyt oiva tilaisuus tehdä juuri noin. Ja sanoinkin kyllä, 100%. Voisimme rakentaa siltoja, ja tämä oli valtava silta tämä, että tällainen saatiin perustaa, tällainen suurlähetystö, ja että se tulee juuri meidän museoomme. Maailmassa on lähes 1 miljardi alkuperäiskansojen asukasta. Tällä on suuri potentiaali tällä alkuperäiskansojen suurlähetystöllä, eli siellä saattaa käydä kuukaan yli 1 miljardi alkuperäiskansojen edustaja, että kyllähän varmaan oli iloinen, kun tämmöinen päätös sitten tehtiin, että sinne se asetetaan, ja siellä muutkin läsnä olevat alkuperäiskansojen edustajat olivat samalla tavalla motivoituneita ja uskonnollisesta vakaumuksestaan kuin tämä puhuja, jonka nimi oli Sami Thomas. Hän on Koi Heimun edustaja. Mitenköhän tuo lausutaan? Se on, niin on K-H-O-I. Koi Heimon edustaja. Noin 15 miljoonan hengen alkuperäiskansa, joka on jakautunut noin 20 heimoon Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Namibiassa. Hän kertoo uutiskanavalle, muistakaa, että Jumala sanoi Moosekselle, mene ja kerro Faaraolle, että Israel on minun esikoiseni, joten pidämme Israelia veljelämme ja me rakastamme juutalaista kansaa. Emme näe tätä vain tapana tulla Israeliin, vaan myös varmistamaan sen, että Israel tietää, että sen vihollisia on paljon vähemmän kuin sen ystäviä. Ja näin puhuessaan tämä
Thomas sitten pyysi siinä anteeksi sitä Etelä-Afrikan toimintaa, ONC, poliittisen puolueen toimintaa, jotka haastoivat kansainvälisen oikeustuomioistuimen Netanyahuina muita Knessetin virkailijoita kansanmurhasta syytettynä. Nehän pyysi tätä anteeksi. Tämähän ei ollut näin. Väitteet ovat olleet perusteettomia, hän sanoo. Ja viittasi siinä Haagan kansainvälisessä tuomioistuimessa sen nostamaan kansanmurhaan liittyvään syytteeseen. Hän sanoi, että syytteet olivat perusteettomia. Tätä sanaa hän käytti. Kuka tahansa, joka sanoo, ettei Israel ole alkuperäiskansa, ei tiedä, mistä puhuu, jatkaa hän puheessansa. Koska jos Israel ei ole alkuperäiskansa maan päällä, ei ole alkuperäiskansaa sitten olemassakaan. Koska he ovat alkuperäisiä asuttajia tässä maassa, sanoo Thomas. Ja sitten oli eräs toinen Uuden-Seelannin baptistikirkon pastori ja Maori-heimoon kuuluva Greg Motu. Hän puhui hengellisestä alkuvaikutteista, jotka toivat hänet tukemaan Israelia. Kun brittiläiset lähetyssaarnaajat saapuivat sinne Uuteen-Seelantiin, he opettivat alkuperäisasukkaille sanaa, jonka hebrealaiset miehet olivat kirjoittaneet vuosisatojen ja tuhansien vuosien aikana. Tällaisia sanoja heille luettiin lähetyssaarnaajien toimesta. Ja kiitos kulttuuristanne ja historiastanne, jonka olette säilyttäneet. Se on muuttanut myöskin meidät, sanoo tämä Maori-heimon edustaja. Ja täällä on monia tällaisia puheenvuoroja käytetty eri etnisten heimojen edustajien toimesta, mutta riittäköön tämä nyt tuomaan sen iloisen puolen, sen myönteisen puolen kahdesta tiestä, jota psalmista 2 luin aluksi, että Herran siunaama tie tarkoittaa sitä, että se, joka sitä vaeltaa, niin se menestyy. Ja tätähän me toivomme tietysti kaikille näille alkuperäiskansojen edustajille, joita on noin 1 miljardi kaiken kaikkiaan maailmassa, jotka nyt ovat saaneet Israeliin, Jerusalemiin suurlähetystön, johon he voivat tulla ja jonka kautta he voivat saada tietoa, todellista tietoa Israelista ja omalta puoleltansa tuoda oikeaa tietoa myöskin siellä jaettavaksi. Ja jos minä saan nyt tämän minun levysoittimen täältä soimaan, niin minä ajattelin ottaa siihen semmoisen laulun numeron kuin se on 22. Hetkonen, kohta se tulee 16. Ja sen otsikkona on joo, mikähän siinä lukee, kun on niin kirjoitettu tuonne kuvan sisälle, että ei ole kaiken. Mutta tänään uskon, mä toivon, että siinä luki niin, kuunnellaan.

Näin lauloi Asko Pollari, vain tänään uskon. Kohta kuuntelemme lisää häneltä, mutta tähän nyt tuota, niin kuin sanoin alussa, asioita, jotka koskettavat Israelia, menneitä, nykyisiä, niin minulla on nyt tässä kanava 7, kansallinen uutiskanava Israelissa, niin sieltä on tällainen otsikko, jonka on kirjoittanut Haggai Huberman. 10. päivä toukokuuta tämä on tullut ulos ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Egyptin armeija Siinailla. Tie sotaan. Kysymysmerkki perässä. 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1967, Egyptin armeijan saapuminen Siinaille, silloin se johti sotaan. No sitten tässä kirjoitetaan näin, että me otimme aloitteen ja voitimme. Tänään Israelin hiljaisuus rikkomuksista on huolestuttavaa. Eli tässä on nyt kysymys siitä, miten Israel suhtautuu tähän, että Egypti on siirtänyt valtavan määrän sotatarvikkeita lähelle Israelin rajaa. Ja nyt minä jatkan tämän kanavan ilmoittamaa tiedotetta. Ja tässä lukee, että tällä viikolla tulee kuluneeksi 59 vuotta 6 päivän sodasta. Sodasta, jossa Juudean, Samarian ja Benjaminin alueet, Jordanin laakso, Siinain ja Gaasan kaista, Golanin kukkulat ja ennen kaikkea Jerusalemin vanha kaupunki ja temppelivuori vapautettiin. On hyvä muistaa, että sota syttyi, kun Egypti rikkoi Siinain niemimaan demilitarisoidun sitä koskevat sopimukset, jotka oli tehty edellisen konfliktin operaatio Kadeshin seurauksena. Vetäytymisen jälkeen Israelin itsenäisyyspäivänä vuonna 1967 Egyptin presidentti Nasser lähetti koko Egyptin armeijan Siinaille, joka oli vuosikymmenten ajan Israelin vetäytymisestä operaatio Kadeshin jälkeen ollut suurelta osin demilitarisoitu ja siellä oli YK:n joukot valvomassa, että se myöskin pysyy rauhallisena. Maariv-niminen lehti 16. päivä toukokuuta 1967, siellä oli tämmöinen kirjoitus, uutinen siitä, kuinka alaotsikon mukaan Washington neuvoo Israelia olemaan ottamatta Egyptin voiman näyttöä vakavasti. 3 viikkoa myöhemmin kävi tuskallisen selväksi, kuinka harhaan johtava tuo ohje oli, joka tuli Washingtonista. 6 päivän sodan murskavoitto, se peitti alleen sen tosiasian, että tiedustelussa oli tapahtunut myös epäonnistumista, aivan kuten Jom Kippurin sodassakin. Ero oli vain siinä, että vuonna 1973 me kieltäydyimme lukemasta varoitusmerkkejä ja jätimme huomioimatta selkeät merkit uhkaavasta Egyptin ja Syyrian välisestä yllätyshyökkäyksestä, kun taas lokakuussa 1967 Egyptin toimet olivat avoimia ja arabimaailman vaatimukset Israelin tuhoamiseksi olivat niin yksiselitteisiä, että Israelilla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää ennaltaehkäisevä isku pelastaakseen itsensä, mitä ei tehty vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Silloinhan vain pieni rajavartiojoukko oli eri puolilla rajaa. Kaikki muut olivat synagogassa, katumuksessa, koska Jom Kippur on se suuri katumuspäivä, jolloin itse kukin käy läpi omaa elämäänsä
mennyttä vuotta, jäinkö jollekin velkaa anteeksi pyynnön tai jäinkö anteeksi antamatta jollekin. Heillä on tällainen päivä, jolloin he tutkivat omaa elämäänsä ja tämä on ehkä suurin juhlapyhä heille Jom Kippur. Ja silloin ei ollut minkäänlaista valmiutta. Tietenkään sotilaat, siviilit, kaikki olivat samalla tavalla Jom Kippurissa, synagogassa. Ja siihen vartioimattomaan maahan hyökkäsi sitten Egypti ja Syyria pohjoisesta ja etelästä. Ja he olivat täysin valmistumatta tähän. Ja yli 2300 sotilasta kuoli ennen kuin saatiin asejoukot sitten omiin asemiinsa, johon heidän olisi tullut olla valmiina koko ajan, mutta kun oli niin rauhallista ollut, niin oli ajateltu nähtävästi väärällä tavalla, että ei sieltä mitään uhkaa ole. Tässä toistui lokakuun 7. päivä 2023. Ehkä siitäkin tulee myöhemmin. Joka tapauksessa, jos ajatellaan viimeaikaisten raporttien valossa tätä Egyptin kanssa tehdyn rauhansopimuksen rikkomista Siinain niemimaalla, rikkomuksista, jotka ovat syvästi huolestuttavia. Yksi raportoitu on se, että eräällä alueella siellä olevat egyptiläiset joukot, sinne on nyt tuotu 60 000 sotilasta. Siellä on 1000 panssarivaunua ja satoja tykistöjärjestelmiä. Ja tämän raportin mukaan Siinaille on äskettäin lähetetty noin 10 000 maasotilaan lisävahvistus sekä panssaroituja ajoneuvoja ja raskasta kalustoa. Raportissa on myöskin tuotu esille, että alueelle on sijoitettu Egyptin armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien näitä S-300 ja S-400, sitten jotain RUK-M2 ja TOR-32 järjestelmiä. Ja näin Egyptin kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa, josta on käytännössä jäljellä vain vähän, oli yksi keskeinen saavutus, nimittäin Siinain niemimaan demilitarisointi lukuun ottamatta sopimuksessa nimenosaisesti sallittuja rajoitettuja joukkoja. Siellä on ollut sopimus, että rajoilla saa olla pieni joukko, mutta nyt siinä on tuommoinen määrä tuotu sinne. Tätä saavutusta on viime vuosina tasaisesti nyt sitten heikennetty, eli väkeä on lisätty. Ja sitten tuli toinen raportti, Netsivin julkaisema raportti. Siinä kuvataan tarkemmin näitä rauhan sopimuksen rikkomuksia ja niiden mukaan esimerkiksi Arhisin ja Israelin rajan välisellä alueella on nyt eliitti yksiköitä ja edistyneitä aseita. Panssaroidut ja mekanisoidut joukot Abrams panssarivaunuineen Egyptin armeijan edistyneimpien joukossa ja panssaroitujen miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B, ja muiden edistyneiden ohjuspatterien sijoitus on alkanut lähellä Israelin rajaa. Eli tätä sopimusta, rauhan sopimusta, rikotaan aika avoimesti. Näyttää siltä, että Israel suhtautuu näihin tapahtumiin liiallisen itsetyytyväisesti ja riittämättömällä vakavuudella. 6 päivän sota ja päinvastoin myös Jom Kippurin sodan 7. lokakuuta tapahtuneen verilöylyn keskeinen opetus olisi tullut olla se, että vastustajaa on arvioitava kykyjen, ei aikeiden perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä
henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon, Egyptin arvioitava kykyjen ei aikeitten perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon Egyptin kanssa, vastauksen näihin

Ja otan tässä nyt tuota niin aikaisemmin kyllä esillä olleen asian, ja se on tämä messiaaninen liike, joka on niin kutsuttu hybridi, joka ei mahdu oikein muotteihin juutalaisessa yhteiskunnassa johtuen heidän uskonnosta. Mutta tässä on tota noin niin, tässä on hetkonen, tämä on Sansan toimitus, tämä on suomalaisesta sivustosta otettu. Se on seurakuntalainen, joka on pitänyt sisällänsä tällaisen artikkelin koskien Israelia. Se on ollut tuota 30.6. jo viime vuoden puolella. Silloin on ollut esille messiaaninen liike, joka ei oikein sovi juutalaiseen yhteiskuntaan. Täällä on muutamia sitä selventäviä ajatuksia sitten, ja tässä on tämmöinen teologi Richard Harvey, joka kertoo tästä. Sen on kirjoittanut ylös Sansa-toimitus. Hän sanoo näin, että messiaaninen liike on juutalainen versio kristinuskosta. Ja kristillinen on versio juutalaisuudesta. Se ei istu muotteihin, siis tämä messiaaninen liike ei istu muotteihin kumpaankaan täysin. Mutta siinä on potentiaalia rakentaa siltoja kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Ja näin se varmasti paras mahdollinen ratkaisu onkin. Turisti kulkee pyhävaellusmatkalla ympäri Israelia ja näkee lukuisia tällaisia vanhempia ja uudempiakin kirkkorakennuksia. Osa on raunioina. Toisista on vielä elävää, siellä on suitsuketta ja siellä on laulua, on kuoroa ja musiikkia, urkuja soitetaan, tällaista kaikkea voi kokea turisti Israelissa kulkeessaan johtuen siitä, että siellä on eläviä kirkkoja raunioituneiden lisäksi. Ja nämä arabikristityt, heillä on myöskin musiikki ja ääni kuuluvilla heidän kirkoissansa ja venäjänkielisillä samoin. Ja siellähän on monen erinkielisiä kirkkoja, aina riippuen siitä, mistä juutalaiset ovat sinne tulleet. Ja senkin tähden on hyvin värikäs tämä messiaaninen liike, koska nämä ovat Jeesukseen uskovia. Ja tämä niin kuin värittää tätä uskonnollista taustaa, kun kulkee siellä, kuulee musiikkia, erilaista juutalaista musiikkia, ja psalmeja lauletaan synagogien kohdalla, ja sitten siellä on erilaista ortodoksista musiikkia, ja siellä on vähän on sitten elävämpää vapaiden suuntien eritrealaista ja venäläistä ja niin monen maalaista musiikkia, että siellä saattaa kuulla myöskin se, että tämä opaskin on pikkasen niin kuin hämmennyksissä. Mitä mä nyt tässä sanoisin teille? Täällä on Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät yleensä mene kirkkoihin, mutta jota suomalaiset lähetysjärjestöt haluavat kuitenkin tukea tätä liikettä. Miksi nyt sitten näin? No, siellä on semmoinen kuin Kaspari-keskus Jerusalemissa, se on yksi sen toimijoista, kertoo, että he näkevät messiaanisissa, eli Jeesukseen uskovissa juutalaisissa jotakin erityistä. Kaspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu, eli pyhäkoulu, opettajien seminaarit, joita on järjestetty aina vuodesta 1997 lähtien. Edelleen seminaarit ovat suosittuja ja myös tarpeellisia. Nämä messiaaniset lapset ja nuoret, he kohtaavat israelilaisessa yhteiskunnassa

monenlaista vastustusta, painostusta. Perhe voi olla uskova, mutta jos lasten hengelliselle kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa kotona, niin viimeistään sitten, kun ollaan pakollisesti armeijakoulutuksessa, joka kestää pojille 3 vuotta ja tytöille 2 vuotta, niin se sitten muokkaa heitä niin sotilaallisesti kuin henkisestikin. Että tietysti sielläkin on mahdollista olla Jeesukseen uskova, mutta tuskin siellä nyt ihan seminaaria pidetään heille. Uutta on sitten näille kasvattajille se, että on suunniteltu erilaisia lapsityön verkkosivustoja, eli tietokoneen kautta voidaan nyt sitten pitää yhteyttä lapsiin ja kertoa heille, mitä isän ja äidin usko Jeesukseen tarkoittaa ja merkitsee. Ja lapset saa siinä kuulla sitten neutraalisti ja verrata sitten tietysti omien vanhempiensa puhumisiin ja tekemisiin, koska siellä kuitenkin esitellään, miten nämä messiaaniset Jeesuksen uskovat elävät ja mikä heille on arvojärjestys elämässä. Kasparin keskus siis tuottaa tämmöistä materiaalia myöskin hebreaksi juutalaisille seurakunnille, näille messiaanisille, joissa hebrean kieli on käytössä. Siellä on myöskin englanninkielistä materiaalia ja mä en tiedä kuinka monta muuta kieltä tässä on mainittu, mutta että lapsille yleensä pidetään tietokoneen kautta oppitunteja, koulutusta. Kristittyjen suhde sitten taas juutalaisiin, sehän on vuosisatojen aikana ollut vaihtelevaa. On ollut myönteistä, on ollut hyvinkin vastaista. Vaikka se nuorisoliike, jota kutsuttiin Jeesusliikkeeksi, se alkoi juutalaisista nuorista Amerikan puolelta, Kaliforniasta. Ja alku seurakunta Jerusalemissa, sen jäsenethän olivat juutalaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kaikki he olivat juutalaisia, jotka silloin uskoivat Jeesukseen. Ja näistä tämmöisistä kollektiivisista traumoista, jotka ovat sitten muodostuneet nyt ajan myötä niin, että näihin alkujaan juutalaisiin liikkeisiin on nyt enempi tai vähempi tullut kielteinen suhtautuminen kristikansankin keskellä. Sinnekin alkaa jo propaganda päästä sisälle, vaikka tietysti suurin osa kristitystä haluaa noudattaa Raamatun neuvoa. Siunatkaa, älkää kirotko. Niin, mutta siellä on yhteiskunnassa Israelissa vaikeaa johtuen tästä uskonnosta, joka perustuu Mooseksen kirjoihin ja sen kaltaiseen elämään, tosin ilman temppeliä ja temppelipalvelusta, mutta kuitenkin he ojentautuvat niiden opetusten mukaan, jotka siellä on. Ja nyt nämä messiaaniset, eli Jeesukseen uskovat, niin heillehän on Uusi testamentti niin kuin ohjeena. Ja tästä johtuu se, että kun joku tulee Jeesukseen uskovaksi, niin se on perheen muille jäsenille häpeä. Ja sitä ei mielellään haluta tiedottaa muille, että näin meidän perheessä on käynyt. Ja siitä johtuu, että messiaaniset juutalaisetkaan eivät yleensä nimitä itseänsä kristityiksi, vaan he haluaa samaistua mieluummin juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti hyväksy heitä, ja näin messiaaniset joutuvat israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan kestävään syrjintään. Heitä ei hyväksytä, vaikka ovat juutalaisia. Ja tästä nousee kysymys, onko kyseessä väliinputoajat vai sillanrakentajat. Ja näin kristikunnassakin juutalaiset uskovat ovat usein marginaalisissa messiaanisista liikkeistä. On vaikea sijoittaa niitä oikeastaan mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, että ne kuuluu nyt siihen tai tuohon. Ja se aiheuttaa tämmöistä vähän kiusaantunutta oloa uskovaisten keskuudessa, kun halutaan hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliinputoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään.
Niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike, mä alussa sen luinkin jo, on juutalainen versio kristinuskosta. Ja toisaalta taas kristillinen versio juutalaisuudesta. Eli se on hybridi, joka ei oikein sovi mihinkään muottiin kumpaankaan, ei juutalaiseen uskontoon eikä taas sitten kristittyjen uskontoon. Mutta jossakin siellä on kuitenkin halu puolin ja toisin rakentaa yhteyksiä, siltoja kuilun yli. Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan olevan noin 15 000 messiaanista juutalaista. Tarkempaa tietoa saa tuolta ennen mainitusta Kaspari-keskuksen tutkimustuloksesta, kun se valmistuu. Se ei ollut tätä kirjoittaessa tai julistettaessa, se ei ollut vielä valmistunut. Ja messiaanisia on siis edelleen vähän, mutta he pitävät itseään jäännöksenä, josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 11. Samassa luvussa Paavali profetoi, että tulee päiviä, jolloin Israel kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee olemaan valtava siunaus kaikille kansoille. Palvelemalla messiaanista liikettä saamme olla valmistelemassa tuota lupauksen toteutumista. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kun Israelin kansa sen sanoo, kääntyy Jeesukseen uskovaksi, niin mitä se siunaus tuo tullessaan, kun ajatellaan, että tämä väärä valinta toi pakanoille tämmöisen valtavan siunauksen, että mekin saatiin kuulla evankeliumi ja päästiin Jumalan lapsiksi. Nyt sitten tämä siunaus, mitä se tuo tullessaan, sehän on vielä näkemättä. Mutta kyllä se varmaan suurempaa vieläkin on kuin mitä tämä nykyinen oli. Siis, jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysmääräinen voittonsa, paluunsa Jumalan yhteyteen omaisuuskansaksi 100-prosenttisesti. Se on roomalaiskirja 11:12 antaa siitä semmoisen ohjeen, että sieltä tulee valtava siunaus sen seurauksena, kun tämä lankeemus toi niin valtavan siunauksen pakanoille. No niin, tämä liike kuitenkin kasvaa ja se rakentaa sovintoa, niin kuin tuossa jo oli aikaisemminkin mainittu. Tämä on oikeastaan niin, että rauhanruhtinashan on ainut, joka voi tuoda Lähi-Itään rauhan. Messiaaniset juutalaiset, pastorit, siellä yleisesti he uskovat tämän ja kutsuvat kaikkia muita rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Huomasit varmaan, että messiaaniset juutalaiset pyytävät rukoilemaan sekä Hamasin että Israelin puolesta. Ja näin Jeesukseen, messiaaniseen uskovaiseen, joka on tutustunut, niin yksi heistä on Avi Mitzrayim. Ja hän aikoinaan taisteli koko Gaasan sodan ajan vastakkaisasettelun sitä vastaan. Seurakunta työnsä lisäksi hän osallistuu julkiseen keskusteluun rauhan rakentamisen ja dialogin puolesta. Hän tietää, mitä on olla messiaaninen sodassa vihollista vastaan omien keskuudessa. No niin, hänen kaltaisiansa ei ole monta, sanotaan tässä. Mutta he kuitenkin kutsuvat toisia, tulkaa rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta, ja sanovat, että vain Jeesus, rauhan ruhtinas, voi tuoda Lähi-Itään rauhan, pysyvän rauhan. Ja niin tämän liikkeen poliittiset ja teologiset rakennukset, ne vaihtelevat eri puolilla maailmaa jonkun verran, että messiaaninen liike ei ole niin kuin justiinsa sama joka puolella. Israel, tuolla USA:ssa yksistään on 7 erilaista messiaanista haarautumaa tästä liikkeestä.
Israelissa korostuu usein tämä kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa juutalainen identiteetti ja Euroopassa sovinnon rakentaminen ja messiaanisen identiteetin vahvistaminen. Tällä tavalla eri asiat nousee esille eri mantereilla. Tästä samaisesta liikkeestä on kuitenkin kyse. Siellä on ollut Israelissa tämmöinen työalue vastaava kuin Sanna Etelä, ja hän on havainnoinut, hänen mukaansa messiaanisten liike on opillisesti lähinnä vapaiden suuntien opetusta. Erikoisesti nyt sitten Israelissa, jossa hän itse on paikan päällä, niin hän on seurannut. Monet messiaaniset juutalaiset suhtautuvat Israelissa kriittisesti uskon tunnustuksiin ja vanhoihin kirkkokuntiin ja niiden rutiineihin. Mutta joka tapauksessa heidän joukko kasvaa. Juutalaisista alkaa olla, niin kuin tuolla edellä mainitsin, noin 15 000, mutta on arvioitu, että heitä olisi jopa 30 000. Ja tätä nyt odotetaan sen Kasparin tutkimuksen tulosta, että onko asia niin, että heidän lukumäärä olisi kaksinkertaistunut näiden viimeisten vuosien aikana. No, sen me kuulemme, sen me näemme. Joka tapauksessa tämä henkilö, Sanna Erelä, sanoinko mä Etelä, se oli Erelä hänen sukunimensä, muistuttaa, että Palestiinassa ja Välimeren alueella 400-luvulla sieltä asti on Jeesukseen uskovia juutalaisia ollut kansan keskuudessa, ettei tämä messiaaninen liike sillä tavalla aivan uusi ole. Se on ollut siellä jo 400-luvulta lähtien. Varsinainen messiaaninen liike, joka tänä päivänä on nyt voimissansa, syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt liike ei jäsenne osaksi mitään kristillistä tunnustuskuntaa, eli kirkkokuntaa. He ovat erillinen liike, joko väliinputoja tai siltojen luojia. Näin. Minä ajattelin, että me kuunneltaisiin tähän vielä sitten Asko Pollaria, ja täällä on tämmöinen kuin turha lasit. Tiedättekö, tähän valokuvaan on nämä tekstit laitettu, niin se on vaikea lukea, siksi mä vähän luen ne huonosti, mutta kuunnellaan, mikä se on.

aika tullut lopettaa. Minä vähän vaihoin tuota CD:tä, mutta nyt me kuunnellaan tähän loppuun pikkusen Exodusta ja minä sanon teille shalom.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautet lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikein?

0: joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Sveriges närradioverksamhet i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimivretti. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilainen.

0: yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19 puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetys.

0: Kerrothan.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
3: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys.

0: Kosin ja Skyheradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.